0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fredag var en sorgens dag i Norge, da landets meget populære kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Mens nordmændene mindes og hylder den afdøde konge, så har tronskiftet allerede fundet sted. Norges nye konge hedder Håkon den 8. Og ifølge kongehusekspert Thomas Larsen, så er han klar til at tage over efter sin far.
2: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Der dukker stadig flere efterladte lystbåde op i de danske havne. Alene sidste år dukkede 900 spøgelsesbåde ekstra op i havnene, siger formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
3: Dels bliver bådene ældre. Det er dyrt at komme af med en båd. Og så er det måske lidt let bare at aflevere en båd ned på en havn, og så bare gå fra den uden at fortælle, at man har været der. Og da vi ikke har et bådregister, hvor vi kan entydigt bestemme, hvem ejer båden, ja, så er det jo sådan en let måde at komme af med en båd på.
1: Og de efterladte både ender altså hurtigt med at blive en stor udgift for lystbådehavnene.
3: En båd kan risikere at koste fra 50.000 til 300.000 og skrot. Enten skal den hæves op, det kan være en forurening osv. Så det er rigtig mange penge, vi snakker om i hver havn.
1: Derfor arbejder foreningen på at få skabt et centralt bådregister, så det altid er muligt at finde frem til ejeren af en forladt båd. Et sådan register har de for eksempel i vores naboland Sverige, og det vil Bent Ole Jonsen også meget gerne have herhjemme.
3: Løsningen er jo selvfølgelig at få skabt et bådregister. Og det er ligesom du har med en bil, at du entydigt kan bestemme, hvem der ejer bilen ud fra bilens registrering, så er stillenummeret på en bil, og du har en stillenummer i en båd. Det, det går på, det er at få lavet et register, som et eller andet sted skal styres af staten.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard forstår godt, at forladte både er en gene i nogle havne og andre steder for miljøet, for økonomien og for øjet. Jeg vil derfor bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen, lyder det fra ministeren. Antallet af savnede efter en flodbølge af mudder skyllet gennem flere dale i Nepal i onsdags er blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Det er med en vind, der er let til frisk fra syd og sydvest. Og radioavisen her var med Caroline Christensen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Fredag var en sorgens dag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
2: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så oss, og som med hele sitt hjerte brydde seg om oss.
1: Og rundt omkring i landet lagde nordmænd blomster og tændte lys i massevis, især ved kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis var forbi for at ære deres afdøde konge. For stedet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes, at mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar.
3: Og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv, blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
1: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. Senere i dag skal islændingene til folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlinger med EU. Og hvis det ender med et ja, så skal islændingene på et senere tidspunkt så efterfølgende tage stilling til selve EU-medlemskabet. Men først skal man altså finde ud af, om der overhovedet er flertal for at genoptage forhandlingerne, som Island førte med EU i årene efter finanskrisen, men som løb ud i sandet. Og DR's reporter Helgi Olafsen fortæller fra Island.
4: Det har været et af de allerstørste samtaleemner her om de sidste mange måneder, og noget af det, man har talt rigtig meget om, er fiskeriet. Fiskeriet er et af de allervigtigste erhverv her i landet, og en stor del af kulturen, og mange fiskere frygter, at udenlandske skibe vil kunne komme hertil og fiske i islandske farvande, og at EU-lovgivningen skal påvirke den islandske fiskeindustri.
1: Spanien har bedt EU's grænseagentur Frontex om hjælp til at håndtere migranter i Ceuta. Det sker næsten en måned efter, at 10.000-vis af migranter krydsede grænsen fra Marokko til den spanske eksklave, skriver Ritzau med henvisning til Reuters. Ifølge sidstnævnte nyhedsbureau oplyser de spanske myndigheder, at der fortsat befinder sig mellem 5.000 og 8.000 migranter i Ceuta. Spanien har desuden bedt om at få 10 ekstra Frontex-betjente, mens spændingerne i byen er steget. Og anmodningerne kommer altså midt i stigende spændinger i Ceuta efter en række protester fra lokale beboere, der har krævet, at migranterne forlader byen. Lørdagen starter med spredte byger, som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere begynder det dog at klare op, og der kan komme perioder med lidt sol.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter, den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
2: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have det her, det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
1: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
3: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at det er en international domstol beklager, men siger, den sag, den kan vi ikke behandle.
1: USA og Venezuela har indgået det, som præsident Donald Trump kalder en historisk olieaftale. I et opslag på sit sociale medie Truth Social skriver han, at USA har sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela. Og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen er kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder, skriver Trump, mens Rodriguez har bekræftet aftalen. Og meldingen kommer, mens Trump er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. Lørdag starter med spredte byer, som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere vil det dog klare op, og der kan komme perioder med sol.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

the fuzzy bottom tongue. The garden is waking. It's

There's hours of harmonizing bugs. A piano inspired.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer W. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få

0: det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
1: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Da Norges meget populære kong Harald i går morges gik bort, fik landet en ny regent. Kong Håkon den 8. Og han er velforberedt til at tage over efter sin far, det vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt.
1: Senere i dag skal islændingene til folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlinger med EU. Og hvis det ender med et ja, så skal islændingerne på et senere tidspunkt efterfølgende tage stilling til selve EU-medlemskabet. Men først skal man altså finde ud af, om der overhovedet er flertal for at genåbne forhandlingerne, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Og det er et spørgsmål, der fylder, fortæller DR's reporter Helgi Olofsen fra Island.
3: Det har været et af de allerstørste samtaleemner herop de sidste mange måneder. Og noget af det, man har talt rigtig meget om, er fiskeriet. Fiskeriet er et af de allervigtigste erhverv her i landet, og en stor del af kulturen, og mange fiskere frygter, at udenlandske skibe vil kunne komme hertil og fiske i islandske farvande, og at EU-lovgivningen skal påvirke den islandske fiskeindustri.
1: Og så et blik på vejret, der starter med spredte byer, men som først på dagen kan være ledsaget af torden. Senere begynder det dog at klare op, og der kan komme perioder med lidt sol. Temperaturen bliver op mellem 17 og 21 grader, og nattens radioaviser var med Caroline Christensen.
4: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Halvdelen af de patienter, der får Wegovy, stopper med at tage vægttabsmedicinen under et år efter de begyndte behandlingen. Det viser en ny undersøgelse fra Aarhus Universitet. Bendit Jensen stoppede eksempelvis med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt sig 10 kilo.
2: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
1: Det kostede hver måned Benedikte Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy. Og det er typisk prisen eller bivirkningerne, som får patienter til at stoppe med vægttabsmedicinen. Men ifølge undersøgelsens forfatter, læge og professor Reimer V. Thomsen, så er der en sundhedsrisiko ved at tabe sig og hurtigt tage kiloene på igen.
3: Især hvis man ikke sørger for bevægelse og fysisk træning samtidig.

0: Skiftet allerede fundet sted. Norges nye konge hedder Håkon den 8. Og ifølge kongehusekspert Thomas Larsen, så er han helt klar til at tage over efter sin far.
1: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Og det ventes, at kong Håkon i løbet af weekenden holder tale til den norske befolkning. Det er dog ifølge avisen VG uvist præcis, hvornår det sker. Antallet af døde efter flodbølgen i Nepal i onsdags er nu op på mindst 626. Det fortæller landets politi ifølge Reuters. Flere end 2.400 personer savnes fortsat. Og Nepal har brug for specialiseret teknisk hjælp fra udlandet, siger landets udenrigsminister. Det gælder blandt andet hjælp til at redde mennesker, der er fanget i tunneller, og til at genopbygge broer og kommunikationsforbindelser i landet. Et område med byer og måske torden bevæger sig i løbet af dagen fra Jylland mod øst. Ellers står den på perioder med lidt sol og færre byer. Termometeret kommer op mellem 17 og 21 grader.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Mød værterne på P8.
1: Oh my god, jeg drømmer om mange ting. Jeg hedder Karen Mokuba. Jeg er vært på P8. En af dem, det er at se Stevie Wonder live. Det sitrer sådan i luften, og så kommer Stevie ind på scenen, og så begynder han at spille det her nummer. Også kvinder, som er der til koncerten, vi synger på fulde kabiner.
0: Mød værterne på P8.
1: Jeg tror på, at man skal drømme stort.
0: Live i DR-lød.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere. Og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det altså ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål, fortæller læge Thomas Schmidt Foss.
3: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget? Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
1: Knap 300.000 herhjemme har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet for snart 4 år siden. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol.

0: folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
1: At få sin sag for den internationale domstol kan dog vise sig at være temmelig kompliceret. Så lyder det fra Frederik Harhoff, professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
2: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: Det er nu efterhånden et døgn siden, at flaget gik på halv i hele Norge ved nyheden om kong Haralds død. Og her til morgen er der stadig folk, der lægger vejen forbi Blomsterhavet foran kongeslottet i Oslo. Blandt andre Åsa Bellekka.
3: Hvor er det godt? Hollandet blomster.
1: Hun fortæller, at hun også var der i går, men fortæller, at hun også er kommet her til morgen, fordi hun har brug for at være der alene uden så mange andre mennesker. Og hun kommer for at takke kongen for alt det, han har gjort for nordmændene. Og med fra Oslo har vi dig, Per Bang Thomsen, Norden og Østersø-korrespondent her i DR. Hvad kommer der til at ske i dag?
4: Jamen, der er jo erklæret landesorg her i Norge indtil kong Haralds begravelse, som, ja, som vi ikke ved, hvornår finder sted endnu. Men så det kommer til ligesom at påvirke hele dagen. Men der er en række begivenheder i kalenderen. Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, at vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
1: Ja, og nu er det altså Håkon, der er nordmændenes konge. Hvordan tager de imod ham?
4: Det er endnu for tidligt at sige, fordi nordmændene stadigvæk er i sorgen over mistet den gamle konge, og det fornemmer jeg også, det vil være i noget tid endnu. Men det er jo ingen hemmelighed, at det nye kongepar ikke ligefrem her starter med mange pluspoint på kontoen. For især den nye dronning Mette Marit, hun har været plaget af en række sager og skandaler i den seneste tid. Men kong Håkon, han har alligevel formået for at fastholde en ret høj opbakning blandt nordmændene. Men ja, de har altså et stort arbejde foran sig, det kan man roligt sige.
1: Lød det her fra Per Bang Thomsen. Et område med byer og eventuelt torden over Jylland bevæger sig mod øst og når i eftermiddag frem til Sjælland. Ellers får vi kun enkelte byer og i ny og næ også lidt sol. 17-21 grader, og så vil der blæse en let, frisk vind, der kommer fra sydvest.
5: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kræft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er jeg rigtig

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer i mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Du lytter til P8.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv. I DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange patienter stopper med at tage vægttabsmedicinen Wegovy under et år efter de begyndte behandlingen. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Ja, faktisk er det halvdelen, der stopper med medicinen, siger undersøgelsens forfatter, læge og professor Reimer V. Thomsen.
2: Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
1: Benedikt Jensen stoppede eksempelvis med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt 10 kilo.
3: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
1: Det kostede hver måned Benedikte Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy. Og det er typisk prisen eller bivirkninger, der får patienter til at stoppe med vægttabsmedicinen. Men ifølge Reimer V. Thomsen, så er der en sundhedsrisiko ved at tabe sig og så hurtigt tage kiloene på igen.
2: Især hvis man ikke sørger for bevægelse og fysisk træning samtidig med, så kan man tabe ret meget både fedt, men også muskelmasse, når man tager de her midler. Når man så stopper abrupt, og kiloerne vender meget hurtigt tilbage, så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte.
1: Og knap 300.000 herhjemme har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Den internationale domstol bør tage stilling til, om spiralsagen i Grønland var et folkedrab, så lyder det fra to grønlandske partier, Siumut og Naleraq. Udmeldingen kommer efter, at Grønlands regering i går fremlagde to rapporter om sagen, hvor tusindvis af kvinder, uden eller med meget lidt samtykke, fik opsat spiraler i årene fra 1960 til 90. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens den anden konkluderer, at det spørgsmål kun kan besvares af en domstol. Og det er altså det, formand for partiet Naleraq, Pelle Broberg, ønsker.
4: Vi har sagt meget, meget tydeligt

0: tiden med henblik på en reel forsoning, som vil skabe den fremtid, vi som samfund ønsker. USA har ifølge præsident Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Han skriver på Truth Social, at USA har sikret sig kontrol med mere end 65 milliarder tønder af Venezuelas oliereserver. Og det vil ifølge Trump mere end fordoble USA's oliereserver og sænke benzinpriserne for amerikanerne betragteligt. Og Venezuelas præsident Delcy Rodriguez hilser den her aftale velkommen. Hun siger, at den vil tilføre Venezuelas statskasse over 1,3 billioner kroner. Og så skal vi omkring Norge, hvor der er landsorg efter kong Haralds død i går. Siden dødsfaldet har tusindvis af nordmænd nemlig lagt vejen forbi kongeslottet i Oslo. Og her til morgen der er der stadig folk, der dukker op med blomster, fortæller vores reporter på pladsen, Helle Smidstrup.
1: Flere af dem er kommet herop, også bare for at få lov til at være lidt stille omkring det, fordi i går og i forgårs var der helt utroligt mange mennesker, men altså her til morgen, man kan jo se, der er ikke så mange, så dem, der virkelig er berørte, de bruger altså den her morgenstund til at komme op og bare lige stå for sig selv og være stille i deres sorg. For det er en ægte sorg, de føler. Det kan jeg tydeligt mærke, når jeg taler med dem.
0: Selvom der er landesorg, så er der dog stadig begivenheder i kalenderen for i dag, fortæller vores Norden- og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
2: Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, at vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
0: Og som Per Bang Thomsen var inde på, så ved vi altså ikke, hvornår den nye konge vil holde tale. Det kan blive i dag eller en af de kommende dage. I dag får vi perioder med byger, og de kan først på dagen være med torden. Efterhånden skulle solen dog dukke op ind imellem 17-21 grader og let til frisk vind omkring sydvest. Henrik Hinseli er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olsen.
3: Velkommen. Du lytter til P8. Okay.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er nu over et døgn siden, at flaget gik på halv i Norge ved nyheden om kong Haralds død. Og der er stadig folk, der lægger vejen forbi Blomsterhavet foran kongeslottet i Oslo. Den andre, Åsa Bellica.
2: Hvor er det godt? Hold han et blomster?
1: Hun fortæller, at hun også var der i går, men er kommet igen i dag, fordi hun har brug for at være der alene, uden så mange andre mennesker omkring sig. Og selvom der er erklæret landesorg i Norge, ja, så er der stadigvæk officielle punkter i kalenderen i dag, fortæller vores nordiske korrespondent Per Bang Thomsen fra Oslo.
3: Blandt andet skal den nye kong Håkon holde det, der hedder kondolenceaudiens, hvor blandt andet formanden for Stortinget kommer. Så ved vi også, at han skal holde en tale til nationen på et tidspunkt. Vi ved dog ikke, hvornår. Og så tror jeg godt også, at vi kan forvente, at der er mange nordmænd, der vil tage et smule forbi Slotspladsen her i Oslo for at sige farvel til kong Harald.
1: Og Oslo Rådhus åbner i dag dørene for folk, der vil skrive hilsner til kong Harald i kondolencebogen, og det samme bliver muligt på rådhuse og i kirker i resten af landet. Redningsarbejdere leder stadig efter overlevende i Nepal 3 dage efter en kollapset gletsjer forårsaget en ødelæggende flodbølge. Det officielle antal omkomne er nu op på 626, flere end 2.400 savnes. Og håbet svinder efterhånden hos Lars Gunnarsen, direktør i Kipling Travel. 3 af hans nepalesiske ansatte er blandt de savnede.
4: Og de var ved grænseovergangen, da det skete, og vi har ikke haft kontakt med dem i 3 dage, og vi prøver selvfølgelig stadigvæk altså kontinuerligt, ikke?
1: Lars Gunnarsen har dog ikke helt opgivet håbet.
4: Det eneste, man kan håbe i sådan en situation, det er jo på en eller anden måde, de har krydset grænsen og er oppe et sted, hvor der er virkelig, virkelig dårlig telefonforbindelse, ikke nogen wifi osv., men der er lidt en tynd gren at hænge på, ikke?
1: Der dukker stadig flere efterladte lystbåde op i de danske havne. Alene sidste år kom der 900 nye såkaldte spøgelsesbåde, siger formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
5: Dels bliver bådene ældre. Det er dyrt at komme af med en båd. Og så er det måske lidt let bare at aflevere båden ned på en havn, og så bare gå fra den uden at fortælle, at man har været der. Og da vi ikke har et bådregister, hvor vi kan entydigt bestemme, hvem ejer båden, ja, så er det jo sådan en let måde at komme af med en båd på.
1: Og de efterladte både ender hurtigt med at blive en stor udgift for havnene.
5: En båd kan risikere at koste fra 50 til 300.000 og skrot. Enten skal den hæves op, det kan være en forurening osv. Så det er rigtig mange penge, vi snakker om i hver havn.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard forstår godt, at forladte både er en gene for både miljøet og for havnenes økonomi, og han vil bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. Vi får perioder med byer, og de kan altså godt her først på dagen være med tord.

en lærkerede, som du aldrig nogensinde har hørt den før. Det er lidt senere i udsendelsen, for først bliver skyggerne her lange i selskab med Kenny Burrell. Velkommen til.

Når jeg lytter til det her nummer, det hedder Midnight Blue og er med Kenny Burrell, så er jeg fuldstændig som et lille barn eller et gammelt menneske, der spiser en stor soft ice, fuldstændig ude af stand til at registrere eller i øvrigt tage mig af, hvordan jeg ser ud i ansigtet. Måske med lidt sammenknibt øjne, måske lidt, det svinger rumpetten ud af den blicheret nederdel, det her. Med en af de helt store amerikanske guitarister, altså. Her til at starte med, i lørdagens udgave af Corfix og Kaffe på P8. Dags. Mit navn er Frederik Corfix, og frem mod kl. 12, der er musikken blandt andet udenlandsk. Men den er altså også dansk, for jeg har som sagt fundet en lærkerede, som jeg aldrig nogensinde har hørt den før. Det er den danske pianist Jakob Anderskov, der udforsker den gamle danske sangskat.

Gad vide, hvad Carl Nielsen han ville have sagt til den her udgave af sin sang, Jeg ved en lærkerede. Han ville sgu nok have kaldt det for en omgang neermusik. Det var der mange mennesker, specielt fra eliten, der i starten af sidste århundrede kaldte jazzmusik. Da det sådan for alvor, altså jazzen fik sit tag i folk og i dansegulve rundt omkring i det ganske danske land. Men der var en indbygget modstand i Carl Nielsen og resten af finkulturen i Danmark på det her tidspunkt mod jazzen. Man mente, at jazzen ødelagde den fine danske smag, og der altså ikke var noget for ungdommen. Der var også et forbud. Jazzen blev censureret i statsradiofonien. Det samme DR, som jeg sidder i den dag i dag, var altså med til for omkring 100 år siden at censurere jazzen, da man simpelthen ikke mente, at det var noget, som folk de skulle have brug for. Så ja, gav vide, hvad Puttgarden han ville have sagt, Carl Nielsen, om den her udgave af Jeg ved en lærkerede, der her var blevet jazzificeret ud over alle grader og bredder i selskab med pianisten Jakob Anderskov.

0: Jeg ved, de har en talemåde i Marbæk Havn ved Frederikssund. If the boat is rocking, don't come knocking. Altså, hvis skibet ligger og skvulper, så er det fordi, der foregår noget, som har bedst af bare at blive nedenunder dæk. Men her der var vi altså i selskab med John Tikaj på saxofon, Jonas Møller, Nikolaj Munk Hansen og Christen Osgood i den, der hedder Row Your Love Boat. John Tikaj, den her danske jazzmusiker, som i øvrigt også var en haj til at recitere poesi. Lyt en gang til ham her i Langsom Vind. Hvor er I selskab med Stefan Pasborg.
1: Stor og langsom vind fra havets bibliotek. Her kan jeg hvile det brune løv er lige så dyrbart som dødhavsruller.

som vind fra havets bibliotek. Her kan jeg hvile. Det brune løv er lige så dyrebart som dødehavsruller, menneskefulde, æbletræerne blomstrede,

Det brune løv er lige så dyrebart som dødehavsruller. Men altså, poesien er det bedst. Langsom vind her fremførte ingen ringer end John T. Kaj. Og så var det med blandt andet Stefan Pasborg på trommer.

I over 80 år har hun sat sin hat, som hun vil. Og dem har hun efterhånden nogle stykker af, skulle jeg hilse dig og sige. Hvis du googler Daimi og hatte, så skal du bare se et potpourri af hovedbeklædninger. Men i midten af 1960'erne, dengang Daimi hun var en ung pige, og inden hun for alvor havde slået igennem i den brede offentlighed, der stod hun altså på de skrå brædder sammen med Jørgen Gravngaards orkester, og sang blandt andet den her sommerklassiker fra Gershwin's musical Porgy and Bess. Her der fik du den, der hedder Summertime.

I 60'erne og 70'erne, der blev København en veritabel jazzhovedstad, du. De kom rendende her, alle de store amerikanske musikere og solister fra USA. Her der var der masser af bajere, masser af damer, ingen politisikane. De kunne få det, som de ville have det, og spille den musik, som de skattede så højt. Og den musik, som vi danskere med tiden også kom til at skatte så højt. Men inden de kom til USA, der havde de jo som bekendt gjort karriere andre steder, blandt andet i Guds eget land. Her var vi tilbage i 1947, inden Dexter Gordon, den store amerikanske saxofonist, rykkede tilpælene op og flyttede til Europa i det nummer, der hedder Dexter's Riff.

Det var god gamle Ray Charles, der var blevet træt af priserne på en BMW og en latte, eller måske prisen på en altidslejlighed på Vesterbro. Who knows? Han sang i hvert fald her, I'm gonna move to the outskirts of town. Inden jeg skulle sidde og forberede mig til dagens udsendelse her i Corfix og Kaffe på P8, jamen så sad jeg og ledte efter en helt speciel udgave af det gamle Curtis Mayfield nummer, den der hedder Move On Up. Og i min jagt på et helt specielt nummer, som jeg faktisk ikke har fundet endnu, der støtte jeg lige pludselig på et andet nummer, med stort set samme titel, godt sunget her af Mahalia Jackson. Move On Up, A Little Higher.

0: Hallo. Børst nu jeres tænder for pokker.
1: Hvad?
0: Nu har jeg sagt det 5 gange. Gå nu ud og børst tænder for pokker. Det er ved at være sengetid. Klokken er mange. Jeg ved ikke, hvad det er med min stemme, men det er som om mine børn en gang imellem, de ikke kan høre den. Uanset hvor mange gange jeg siger tingene, hvor tydeligt jeg siger det, om jeg synger tingene. Gå nu ud og børst jeres tænder. Så er det som om, at de fuldstændig ignorerer mig. Sådan er det med nogle stemmer. Der er andre stemmer, der lytter vi, uanset om de siger kedelige ting som ringbind eller perlegrus. Og sådan en stemme havde Mahalia Jackson. Ja, der sang hun den, der hedder Move On Up A Little Higher. Og jeg gider at sige det, men jeg kunne altså ikke lade være med at lytte efter.

363.300 kilometer. Så langt skal du i hvert fald kunne spytte, hvis du vil ramme månen. Den der lille lysende kugle på nattehimlen, som ligger og cirkulerer omkring jorden. Det her track fra danske Kosmos Trio er opkaldt efter vores måne og hedder slet og ret The Moon. Det var Frede Holger Thorsen på klaver, det var Martin Brunbjerg på bas, og det var Jesper Lyrup på trommer.

Når jeg bliver en stor pige, så vil jeg giftes. Ikke med farmand, men med Donny Hathaway. For han er så rar, og så synger han rumpetten ud af den klicherede nederdel i det her Leon Russell-nummer. Den ultimative kærlighedserklæring af Song for You. Og musikken, den er til dig den her formiddag lørdag på P8 i programmet Corfix og Kaffe. Mit navn er Frederik Corfix, og efter en super kort radioavis, og øvrigt også det her stykke musik, jeg sætter på lige om lidt med Herbie Hancock, så er Corfix og Kaffe altså til bagen. Men for indeværende, så vil jeg overlade dig til musikken og det radiofoniske dansegulv, for her er Gentle Thoughts, altså med gode gamle Herbie. Vi lyttes som sagt lige efter en omgang nyheder til meget mere Corfix og Kaffe. Auf Wiener Schnitzel.

0: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere. Og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
1: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 25 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
0: Benedikte Jensen stoppede med at tage Wegovy efter et halvt år. På det tidspunkt havde hun tabt 10 kilo.
2: Jeg valgte primært at stoppe faktisk på grund af økonomi, fordi jeg simpelthen ikke havde økonomien til at fortsætte med det, når effekten ikke var større for mig. Fordi når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
0: Det kostede hver måned Benedikte Jensen 1.300 kroner at bruge Wegovy, og det er ofte økonomi og bivirkninger, der får patienterne til at droppe medicinen. De to grønlandske partier Siumut og Naleraq vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde to rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om et folkedrab. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at det kan kun en domstol afgøre. Og det er netop det, de to partier ønsker, fortæller formand for Naleraq, Pille Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, at det her bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
0: Og at få sagen for den internationale domstol kan blive svært, det siger Frederik Harhoff, professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: I hele Norge bliver det nu muligt at skrive en sidste hilsen til kong Harald, der døde i går. Rådhuset i Oslo åbner nemlig i dag dørene for folk, der ønsker at skrive i kondolencebogen. Det samme bliver muligt på rådhuse og i kirker i resten af landet. Og kongens dødsfald kommer i det hele taget til at vende op og ned på mange planer i Norge de kommende dage. Eksempelvis er en stor parade for nogle af verdens førende militærorkestre aflyst. Den skulle have været afholdt i den kommende uge. Lørdagsvejret herhjemme byder på en god blanding af skyer og eller byer, skyer og sol indimellem. 17-21 grader og svag til frisk vind, der kommer fra sydvest. Ja, ved kysterne kan vinden være op til hård. Radioavisen her klokken 11 var med Michael Olesen.
5: Velkommen til Corfix og Kaffe på B8. Her er Frederik Corfix.

Han var en bandit, en gavtyv, en læban, en stratenrøver, en rigtig... Jeg får lyst til at ruske ham i kinden, når jeg lytter til hans alt saxofonspil. Det er midten af 1960'erne på Blue Note Records, hvor meget musikken den skulle være meget melankolsk og blue, shoegazende og alvorlig. Så kommer der sådan en fyr som Luke Donaldson. Han kan få den mest triste mol-melodi til at brede sig som et smil i ansigtet på lytteren. Så nej, det er i hvert fald, når jeg lytter til den her The Masquerade Is Over, altså med spredebasen Luke Donaldson på alt saxofon. Og til tonerne af den, jamen så kan jeg, Frederik Corfix, altså byde velkommen tilbage her efter en super kort radioavis til lørdagens udgave. Corfix og kaffe på P8, Duffe Daffe. You know the drill. You're in for a treat.

Brasilien, det er som bekendt der, hvor kaffen kommer fra. Men altså også choroen og sambaen og bossa novaen. Den her vidunderlige musik, som i gennem de sidste 50-60 år altså har blandet sig godt og grundigt med det, som vi kalder jazz, og som vi spiller i rigelige mængder her på P8. Og det gjorde den der brasilianske bossa nova musik altså i løbet af 1960'erne med skikkelser som Antonio Carlos Jobim og Chao Gilberto for eksempel. Og så kunne man godt tro, at det bare var sådan en engangsforestilling, noget der hørte fortiden til. Men der kan vi altså godt tro om igen. For hende er hun på banen fra Brasilien. Hun hedder Mari Froes og sang her Risa Braba.

Du fik lige to amerikanske pianister per excellence i rap. I første omgang så var det Brad Meldau, nulevende Brad Meldau, som altså de sidste, ja, i hvert fald 30 år har været med til at forny det der amerikanske jazzklaver. Hvad kan man på de der 88 sorte og hvide tangenter? Det er Brad Meldau en ret god eksponent for. Sammen med sin trio, der spillede han den, der hedder I Concentrate on You. Efterfulgt af en anden progressiv skikkelse fra den amerikanske klaverkultur, nemlig Ahmet Jamal, eller Frederick Russell Jones, som han egentlig oprindeligt blev døbt. Men i løbet af sit liv, så stødte han på islam og tog navneforandring til Ahmet Jamal. Her var han sammen med sin trio, og den, der hedder Dolphin Dance. Og efter alt det amerikaner jazz, så er det vist på tide, at vi vender snudeskaftet mod Christianshavn.

et stykke lev på steg med Asia. Du er et glas mælk. Du er en skattegæld. En statsfinansieret IT-løsning, der igen går over budget. Du er en storebæltsbro. En østjysk fjord, et kakkelbord, en tilbudsavis. Jørgen Ingmann, du er det danskeste på jord. Gud, hvor jeg elsker dig. Med denne her sådan slet skjulte ironi hen over det her ekvilibristiske guitarspil, der fik vi altså Jørgen Ingmann i den, der hedder Summer Wind. Og hvis du sidder og tænker, Jørgen Ingmann, hvem putgarden er det nu? Er det ham verden fra Hammerslag? Nej, det var guitaristen, der i midten af 1960'erne erobrede alles hjerter, efter han sammen med sin kone var med til at vinde The Eurovision Song Contest med den, der hedder Dansevise. Men udover det, så var han altså også leveringsdygtig i nogle helt formidable kompositioner, og så spillede han altså også rumpetten ud af bukserne på den der elgitar. Prøv en gang at lytte til ham her i den, der hedder Jørgens Boogie.

0: John Clayton. Featured on that song, John Clayton.
1: Ja, udover John Clayton på bas, så fik vi selvfølgelig på de sort-hvide tangenter og vokal ingen ringere end min ungdoms helt store kærlighed, Diana Krall. Jeg var blot 16 år, da jeg blev introduceret til Diana Krall. Det var før YouTube, du. Vi måtte tage DVD'er hjem fra udlandet og sidde nede på fugtige kælderværelser, mens oliefyret stod og brummede, mens vi kiggede på fjernsynsskærmens magnetisk dragende kraft. Den her kanadiske pianist, der kunne trylle og spille som ingen anden. Samtidig med, hun selvfølgelig sang som ingen anden. Det var måske det, der var ekstra imponerende. Diana Krall er altså her i en liveoptagelse fra Paris i år 2001 af den, der hedder East of the Sun.

Guitaristen Doc Rainey her sammen med sin kvartet i nummeret I'm Old Fashioned, en af jazzens helt store standarder, altså en af de numre, som en masse jazzmusikere igennem årene er vendt tilbage til igen og igen og igen. Jeg ved ikke, om du kunne høre det her, men det her det var en optagelse fra 1986, hvor jazzmusik skulle produceres på sådan en mærkelig måde. Der skulle masser af mellemtone på bassen, og det hele lød lidt som sådan en B-side på en gammel Elton John-plade. Men altså her, Doc Rainey og nummeret I'm Old Fashioned.

det er jo ikke, fordi Færøerne har sådan en lang tradition for at eksportere eksperimenterende improvisationsmusik. Men det billede er altså ved at ændre sig nu. Ja, der fik vi gruppen Frit Fall med nummeret Triathlos. Færøs jazz altså. Og så lidt mere af det gode gamle amerikaner snask. Her der får du Messy Bessie med ingen ringer end Shirley Scott.

Messy Bessy hedder det her nummer, som blev spillet på Hammernorlet af ingen ringeren Shirley Scott. Her i lørdagens udgave af Kofix og Kaffe på P8, hvor er det dejligt, du lytter med, og hvor er det dejligt, du har lyttet med. Vi gør det igen i morgen, og det bliver søndag klokken, den er 10.03, der er meget mere Kofix og Kaffe lige på P8. Men for indeværende, der vil jeg, Frederik Kofix, altså lukke og slukke med en rigtig klassiker, en rigtig sommerklassiker. For vi er stadig i sommeren, selvom vejrudsigten og vejrlivet godt nok siger sådan lidt efterår, så siger almanakken altså stadig den 29. august, og det betyder, at vi stadig godt kan kalde den her dag for en sommerdag, men det er jo en mærkelig sommerdag. Den er ikke som de andre, og derfor synes jeg også, at vi skal lytte til Gershwins gamle klassiker Summertime i en helt anden version, end vi er vant til her på P8, som afslutning er på lørdagens udgave Kofix og Kaffe. Jeg giver ordet her til Janis Joplin, og så vil jeg bare ønske dig en super fed weekend. Husk, der er meget mere musik igen i morgen, og resten af dagen her på hele Danmarks Jazzkanal. Ciao for now.

0: Begynder du først at tage vægttabsmedicinen Wegovy, ja, så skal du blive ved, ellers vender kiloene bare tilbage. En ny undersøgelse viser dog, at mange hurtigt dropper medicinen.
1: I sidste ende var det fordi, at jeg ikke havde råd til at fortsætte, når effekten ikke var større.
0: I Norge sørger man stadig over tabet af kong Harald, men mange er også begyndt at spekulere på, hvordan hans efterfølger kong Håkon vil løse opgaven.
2: Og hun kommer til at blive akkurat ligeglad, men på en anden måde.
0: Og så kan du komme med til Island. Her stemmer det i dag om, landet så småt skal forsøge at komme med i EU. Og det hænger på en måde sammen med præsident Trumps trusler om at tage Grønland.
3: Vi hørte jo også, at Donald Trump var ude i en tale og sige, godt nok ved en fejl, at det var Island, han ville have fat i, og ikke Grønland. Men det er noget, der har vagt et vist bekymring.
0: Velkommen til et kvarter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen. Tusindvis af danskere har de seneste år forsøgt sig med vægttabsmedicinen Wegovy i håb om at se kiloene rasle af. Men selvom det er meningen, at man skal være på den her medicin længe, og i nogle tilfælde resten af livet, ja, så stopper halvdelen allerede inden for det første år. Det viser en undersøgelse fra Aarhus Universitet. Og det er bekymrende, mener en af forskerne. Og nu skal vi høre fra en af dem, der troede, at stik med Wegovy ville gøre underværker.
1: Målet var at smide op mod 100 kilo.
4: Ja, og Benedikte Jensen var allerede kommet et godt stykke på egen hånd.
1: Jeg selv har tabt 40 kilo.
4: Da hun besluttede at få hjælp fra Wegovy.
1: Så tænkte jeg, at det her vægttabsmedicin, det kunne være, at det kunne hjælpe mig videre.
4: Men selvom medicinen var fin for hende at tage, uden nogen bivirkninger, så gik det meget langsommere end forventet.
1: Når man står og skal tabe 100 kilo, så er det ikke meget på den lange bane at tabe 10 kilo på et halvt år ved hjælp af et så dyrt lægemiddel.
4: Samtidig kostede det Benedikte 1300 kroner hver måned, så efter et halvt år stoppede hun.
1: I sidste ende var det fordi, at jeg ikke havde råd til at fortsætte, når effekten ikke var større.
4: Ifølge en af forskerne bag den nye undersøgelse.
5: Jeg hedder Reimer V. Thomsen, og jeg er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
4: Så er der typisk to årsager til, at patienterne opgiver medicinen igen.
5: Folk stopper dels fordi de får bivirkninger, og dels fordi behandlingen er ganske dyr.
4: Samtidig kan nogen have en forventning om, at Wegovy vil fungere som en hurtig starthjælp til at tabe sig, og så kan de klare resten selv. Men når de stopper på medicinen, så kommer kiloerne ofte hurtigt og usundt tilbage.
5: Så kan man teoretisk risikere, at man tager mere fedtmasse på i forhold til, hvad man egentlig tabte, så man sådan set har en mere usund kropsfordeling, når man er færdig med tingene, end da man startede.
4: Benedikte Jensen tog også på igen, da hun stoppede på Wegovy. Men i dag har hun i stedet fundet en coach, og det ser ud til at virke for hende.
1: Det fungerer meget bedre for mig, at jeg har sådan et menneske, jeg kan spare med, som nogle gange kan kigge lidt igennem alle mine dårlige undskyldninger, eller som lige kan give et skub.
0: Knap 300.000 herhjemme har indløst recept på Wegovy, siden det kom på markedet for snart 4 år siden. Hvis vægttabsmedicinen skal være en succes, så er det vigtigt, at patienterne får god vejledning. Og det kan tyde på, at det ikke altid er tilfældet, siger vores sundhedsanalytiker Anders Heisel.
6: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandlingen i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst en gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
0: Dansk Selskab for Almen Medicin, der de praktiserende lægers videnskabelige selskab, genkender tendensen med, at patienter stopper hurtigere på Wegovy, end hvad godt er. Formand Maria Kryer fortæller, at mange har for store forventninger til medicinen og hvor hurtigt den

0: her medicin. Du kan sågar også få det på det sorte marked, så jeg vil gerne hjælpe mine patienter.
1: Novo Nordisk stiller ikke op til interview. Virksomheden skriver dog til os, at overvægt er komplekst, og det altid er vigtigt, at vægttabsforløb indrettes individuelt sammen med fagpersoner. Det var Pernille Stisdal, der havde set på den her historie. Et russisk droneangreb og en efterfølgende brand i et lager i en landsby nær den ukrainske by Kiev, eller hovedstad Kiev, har kostet foreløbig 27 mennesker livet, og flere end 40 er såret. Det oplyser den lokale guvernør. Og billeder fra stedet viser omfattende ødelæggelser. Ifølge præsident Zelensky skete der efterfølgende detonationer i bygningen. Han skriver også, at 300 redningsarbejdere er på stedet, og der nu er sat en undersøgelse i gang af, hvad det er, der er sket. Ammunition må ikke opbevares nær beboelse, skriver præsidenten. Og så skal vi til USA. Landet har nemlig indgået en aftale om Venezuelas olie, som præsident Donald Trump kalder den største i verdenshistorien. Ifølge ham får USA kontrol med 65 milliarder tønder af Venezuelas olie, og det vil fordoble USA's oliereserver, skriver han på Truth Social. Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management, siger, at der er mange detaljer i den her aftale, vi endnu ikke kender.
2: Den er opsigtsvækkende, og den er jo voldsom af omfang. Men som sagt, vi kender næsten kun udmeldingen fra Trump, og det skal man nogle gange tage med et grænsat.
1: Og Venezuelas præsident Delcy Rodriguez hilser aftalen velkommen og siger, at den vil tilføre statskassen over 1340 milliarder kroner. Og aftalen kommer efter, at USA i begyndelsen af året fangede Venezuelas præsident Maduro for senere at stille ham for retten i USA, anklaget for medvirken til omfattende narkokriminalitet. Og noget for selskab af dig, Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Er det en god eller en dårlig aftale for Venezuela, den her?
3: Vi kender ikke rigtig detaljerne i aftalen, men umiddelbart så vil Venezuelas nye præsident jo sige, at det er en rigtig god aftale, fordi nu får man tilført en masse milliarder dollars til en økonomi, som har været smadret i årtier. Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet. Altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
1: Og nu siger vi jo egentlig, at det er to parter, der har indgået en aftale, men har Delcy, eller havde Delcy Rodriguez overhovedet nogen som helst chance for at sige nej?
3: Det tror jeg faktisk ikke. Altså, hun er jo sat ind på amerikanernes vilkår. Vi ved, hun talte i timerne efter, at Maduro blev taget til fange. Der talte hun med Rubio, altså den amerikanske udenrigsminister, og lavede en eller anden form for aftale om, at hun må blive siddende. Har olien indgået der? Det ved vi ikke. Men dem, der spekulerede i, at olien var en vigtig del af den her aftale, de har i hvert fald fået et argument i dag med den her aftale for, at olien har helt klart spillet en stor rolle i amerikanernes interesse i at fjerne Maduro.
1: Ja, hvad viser den her aftale om, hvad USA egentlig vil med Venezuela?
3: Altså, der er nogen, der siger, når man skal forstå Trump, så er det follow the money, og det må man sige her, der er det follow the olie. Det er simpelthen følg olien, fordi det her, det handler om olie, det handler om amerikansk velfærd og rigdom.
1: Lød det fra Christian Almblad. Sørgende nordmænd samles også i dag foran slottet i Oslo for at mindes afdøde kong Harald. Og også i går var der et menneskehav forbi for at tænde lys og lægge personlige hilsner og blomster. 20.000 lagde i løbet af dagen vejen forbi. Og Helle Smidstrup, du står i dag ved kongeslottet i Oslo.
4: Ja, og man troede jo ikke, at der nærmest skulle være flere her, end dem, der var her i går. Men jeg må bare sige lige nu, der er der en folkevandring op mod slottet. Og der er mindst lige så mange, som var der i går. Så folk er altså ikke færdige med at komme her til slottet og lægge blomster og komme med et lys. Og stå og mindes kong Harald, som de respekterede meget højt.
1: Og nu har nordmændene så altså fået en ny konge, Håkon. Hvordan tager de det?
4: Ja, altså først og fremmest vil jeg sige, at de sørger stadig meget over kong Harald, så det er lidt svært for dem at sætte ord på. Men min oplevelse af dem, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset, de tror også på, at kong Håkon bliver en god konge. Han kommer jo naturligvis med noget af en anderledes og kulørt bagage. Masse skandaler har der været de seneste år. Men det virker også som om, at folk tror, at nu får han en ny chance, og hans nærmeste familie får en ny chance, og de kan godt lide ham. De synes, han har de samme værdier, som hans far havde.
1: Og en af dem, Helle Smidstrup talte med ved Kongeslottet i morges, det er Åsa Bellica. og hun tror, at den nye

0: kong Håkon bliver anderledes.
1: Kong Harald, han har jo været en moderne konge.
0: Hun fortæller her, at kong Harald har været en moderne konge, og hun tror, at Håkon kommer til at sætte mere tryk på, at Norge er et samfund, der består af mange nationaliteter. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Emma Påske, historiker og kongehusekspert. Hvordan tror du, Håkon kommer til at adskille sig fra sin far?
2: Det er jo virkelig svært at sige, fordi så meget ved vi slet ikke endnu. Indtil videre så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige. Så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
0: Det er jo også et kongehus, der har været ramt af skandaler på det seneste. Hvor stærkt et udgangspunkt har Håkon som konge?
2: Jamen det er klart, han har et lidt anderledes udgangspunkt, end mange andre måske ville have, fordi der netop har været en hel del skandaler. Men han har også det her meget stille og rolige væsen over sig, og når man spørger nordmændene, så kan de vældig godt lide ham. Og så kommer han nok også til at trække lidt på sin familie, altså kronprinsesse Ingrid Alexandra og hans søn Sverre Magnus.
0: Og dronning Mette Marit har jo spillet en hovedrolle i nogle af de her skandaler. Hvilken rolle forventer du, hun får fremover?
2: Ja, altså hun er jo nu dronning af Norge, og normalt så vil de jo også indtage en sådan ret synlig rolle. Og i Danmark er vi jo vant til et makkerpar mellem kong Frederik og dronning Mary. Men fordi dronning Mette Marit også er meget syg, og det skal vi heller ikke glemme, der har godt nok været skandaler, men hun er også ret syg stadigvæk, så vil hun nok være lidt mere tilbagetrukket til at starte med. Men hun skal stadigvæk udfylde funktionen dronning ved siden af Håkon.
0: Lød vurderingen altså her fra kongehusekspert Emma Påske. I dag skal Island stemme om, hvorvidt landet vil indlede nye forhandlinger med EU om optagelse. Og for islændingene er der både ting, der taler for og imod. Blandt andet frygt for EU-indblanding i fiskekvoter og så en uforudsigelig Donald Trump. Og det mærkes også på gaden blandt dem, vi mødte.
3: Jeg bare tro, at hver og et har ikke bedste afkørende for selv og sig.
4: Det ligger ikke for det. Hvad fælles det i?
0: Ja, først hørte vi Thorgeir Helgason, som stemmer ja, fordi han er nysgerrig på, hvad der kan komme ud af forhandlingerne. Og så Ásgrímur Johannesson, som stemmer nej. Hvorfor? Det ved han egentlig ikke. Og reporter Helgi Olafsson, du står foran rådhuset i Reykjavik, som er det største valgsted i landet. De åbnede for en time siden. Er der allerede mange, der er mødt op?
5: Lyve, hvis jeg sagde, at det ligefrem vrimlede med mennesker herinde. Vi har stået her, siden valgstederne åbnede for lidt over en time siden, og det ser ud til, at folk bare vandrer direkte ind i stemmeboksen. Jeg tror, en del af forklaringen ligger i, at omkring 20% af befolkningen, eller de stemmeberettigede, allerede har brevstemt. Men som det ser ud lige nu, så er der ikke vildt mange herinde, men der kommer nok flere i løbet af dagen.
0: Og hvor er det, uenigheden ligger blandt de lokale om, hvorvidt de skal være en del af EU eller ej?
5: Jamen, det ligger jo i bund og grund, om man skal nærme sig Europa mere eller ej. På ja-siden, der vil man argumentere for, at Island har behov for at nærme sig de øvrige europæiske lande i endnu højere grad, fordi at vi er en lille bitte nation uden et militær på en strategisk vigtig placering i Nordatlanten. Og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores gode venner i USA, som vi kunne tidligere, og derfor er der behov for at nærme sig Europa i højere grad. Og på den anden side, hvor omkring halvdelen af befolkningen ventes at sætte deres kryds på nej-siden. Der er det især spørgsmål om at afgive magt til andre lande, fordi at man er bange for, at andre lande tager beslutninger ud fra deres behov og ikke Islands behov. Og der frygter man.
0: Og islændingen har før flyttet med tanken om et fuldbyrdet EU-medlemskab, for eksempel under finanskrisen, hvor Islands økonomi var banket i bund. Der kommer det EU-medlemskab på tale, men da krisen drev over, ja, der blev forhandlingerne stoppet. Og nu er det så igen aktuelt, og ifølge Per Bang Thomsen, vores nordiske korrespondent, så har afstemningen blandt andet udtryk for en bekymring for USA's præsident Trump.
6: Det var noget, de besluttede for et par år siden, at de ville have den her afstemning, men det skulle være inden udgangen af 2027. Men så fremrykkede de det så, og det kom jo lige efter, at der har været den her store grønlandskrise mellem USA, Grønland og Danmark. Og vi hørte jo også, at Donald Trump var ude i en tale og sige, Godt nok ved en fejl, at det var Island, han ville have fat i, og ikke Grønland. Men det er noget, der har vagt en vis bekymring. Altså det her med, at, ja, at vi har en amerikansk præsident, der siger de her ting.
0: Og resultatet af afstemningen forventes at ligge klar sent i nat. Vi får i eftermiddag periode med byer, men solen skulle også dukke op ind imellem op mellem 17 og 21 grader. Og vinden bliver svag til frisk og kommer fra sydvest. Henrik Hensel var redaktør på Radioavisen.
7: Velkommen. Du lytter til P8.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: 100.000 vis herhjemme har prøvet Wegovy, men for mange bliver det et kort bekendtskab. Omkring halvdelen stopper med at tage vægttabsmedicinen inden for et år, viser en ny undersøgelse. Men skal man undgå, at kiloene vender tilbage, så skal man tage den i længere tid, ja måske resten af livet. Det bliver patienterne bare ikke altid informeret om, at lægerne, siger DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
2: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandlingen i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst en gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
1: Maria Kryger, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, fortæller, at mange patienter har for store forventninger til Wegovy-medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender også, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse hos patienterne.
3: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her det er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
1: Flåter med den alvorlige TBE-virus har spredt sig til nye dele af landet. Der er nu også risiko for at blive smittet med central europæisk hjernebetændelse, som infektionen også kaldes, i Hals i Nordjylland og omkring Marielyst på Falster. Det fortæller Statens Serum Institut til TV2. Indtil nu har TBE især været udbredt i Nordsjælland og på Bornholm. Man kan blive vaccineret mod TBE-virus, men bliver man først smittet, så findes der ingen kur mod den. Sygdommen, der overføres ved flåtbid, er dog stadigvæk meget sjældent herhjemme. Også i dag samles mange sørgende nordmænd foran slottet i Oslo for at mindes afdøde kong Harald. De fleste af dem, vores reporter Helle Smidstrup har talt med, sørger stadig og har derfor svært ved at sætte ord på, hvad de forventer af den nye kong Håkon.
4: Men min oplevelse er dem, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset. De tror også på, at kong Håkon bliver en god konge.
1: Håkon har endnu ikke holdt sin første tale som konge, men man forventer, at han gør det meget snart. Historiker og kongehusekspert Emma Påske tror, at Håkon i starten kommer til at minde meget om sin far.
5: Indtil videre så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige. Så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
1: Vi får i eftermiddag perioder med regnbyger, men solen skulle altså også dukke op ind imellem. Op mellem 17 og 21 grader og svagt til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Islændingene er lige nu i gang med en folkeafstemning, hvor de skal tage stilling til, om de vil genoptage optagelsesforhandlingerne med EU. Reporter Helgi Olafsson følger afstemningen på det største valgsted i hovedstaden Reykjavik. Og han fortæller, at det sikkerhedspolitiske fylder meget for dem, der gerne vil have Island tættere på EU.
2: De taler især om to ting. Det er national sikkerhed, og det er økonomien først og fremmest i sikkerhedsspørgsmålet. Der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
1: Og for mange af dem, der stemmer nej i dag, er det modstanden mod at afgive magt, der fylder mest, fortæller Helgi Olafsson.
2: Island har jo en historie med ikke at kunne bestemme over egne love, i og med, at vi hørte under Danmark tilbage frem til 1944. Så derfor er der mange, der er bange for at afgive magt til landene i Europa.
1: Og resultatet af folkeafstemningen ventes først at ligge klar i løbet af i nat. Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og hustage. I juni producerede solceller 850 gigawatt-timer strøm, og det er rekord, fortæller organisationen Green Power Denmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandens årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Og Christian Jensen, der er direktør i Green Power Denmark, siger, at det har været med til at holde elpriserne nede. For alternativet til sol og vind er gas, og den har været dyr på grund af krigen mellem USA og Iran.
3: Og vi kan jo tydeligt se, at når det er solcellerne, der sætter prisen, så får danskerne billige strømpriser, og når det er naturgassen, der sætter prisen, så får vi høje strømpriser. Og derfor så er det rigtig godt for danskerne og for dansk konkurrenceevne, at vi producerer så meget mere strøm i år.
1: Antallet af dræbte ved et russisk angreb på en by nær Kiev er nu oppe på 37. Et lager brød brand ved angrebet, og branden udløste kraftige eksplosioner. Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er forbudt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og at en undersøgelse nu er sat i gang for at finde og straffe de ansvarlige. I sommer blev et andet ammunitionslager i en lille by tæt på Kiev ramt ved et angreb. Det udløste dengang eksplosioner, der dræbte 7 mennesker. Og præsidenten slog dengang fast, at en stor statslig forsvarsvirksomhed var ansvarlig for ikke at have opbevaret ammunitionen korrekt. Vi får i eftermiddag perioder med regnbyger, men solen skulle altså også ifølge DMI dukke op ind imellem. Termometeret kravler op mellem 17 og 21 grader, og så blæser der en svag til frisk vind, der kommer fra sydvest. Det var Radioavisen med Michael Olesen.

Hvilken herlighed. Vistis Venul flytter til Vestafrika. Namia Bitanel, Gambia. Og sender herfra en hel måned. Så hæng på den næste 4 lørdag, hvor din radio vil blive propfuld med det fleste musik og de mest interessante interviews. Flankel er undertegnet Daude Jabade. Rigtig hjerteligt velkommen til.

Og endnu en gang rigtig hjertelig velkommen her til Vistis Vinyler fra Gambia, så direkte som muligt på en ret så slår internetforbindelse, der på skræntende vis nu for tredje gang sender det her auditive postkort hjem fra Vestafrika til alle danske lyttere, som stadig hænger på den her rejse. Og når jeg siger stadig, så kan det godt være det første gang, du tuner ind. Og så kan jeg jo passende fortælle dig i samme åndedrag, at jeg jo de sidste to uger har sendt her fra Gambia, og jeg synes, du skal tjekke de to første udsendelser ud, før at du går i krig med den her, da du ellers måske godt kan blive sådan hægtet en lille smule af, når jeg bruger udtryk som Mandinga, Wolof, Griot, Kora, Mbala, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Vi skal i den her udsendelse åbne en smule op for perspektiverne. Med andre ord, jeg vil så umanerligt gerne gør dig klogere på Gambias musik og regionens musikkultur i det hele taget. Men det hænger bare ofte uløseligt sammen med historiens gang og politiske forhold. Og specielt her i landet, hvor man altså de sidste 60 år har oplevet nogle store politiske omvæltninger, som har afspejlet sig i landets musikkultur. Det skal vi blive klogere på i løbet af de næste programmer. Blandt andet ved hjælp af kyndig kulturel oversættelse fra The One and Only Dauda Djibati, som endnu en gang vil hjælpe os med at forstå, hvad søren det er, vi oplever. Meget mere om det efter noget mere musik.

0: Vi var jo forbi en musiker, der hedder Djaliba Kouyaté, som vi havde en snak med. Et fænomen her i Gambia. Jo, hvad jeg kan forstå, er en af de absolut mest populære, kendte musikere, som spiller kora og synger samtidig.
1: Ja.
0: Får en eller anden form for tilbedelse, hver gang han spiller koncert. De sætter sådan en spand ud, har du fortalt, hvor der så bliver smidt penge i.
2: Så har de bare penge fuld af tøj. Man kan ikke engang sige tøj, fordi det er hele dækket af penge.
0: Okay, det lyder
2: det er helt utroligt.
0: Ret crazy, altså det er jo sådan en ret vild tilbedelse. Hvad er han for en musiker?
2: Han er griot.
0: Ja.
2: Men det han har tager det der griot-kultur til next level.
0: Mm.
2: Det er faktisk det parallel til det der ballad music i Senegal fuldstændig, hvor I synes, griot.
0: Mm.
2: Så han har, you know, tager lokale instrumenter, også moderne instrumenter, guitar, bass, kora. Så bliver det sådan nogle moderne version af det der traditionelle kultur, hvor man kan danse til, you know.
0: Mm.
2: Og Djaliba har været gang for mere end 40 år.
0: Ja.
2: Og han har holdt det der momentum. Han kan underholde de der gambierne, jeg kan love dig.
0: Mm.
2: Så de elsker ham her. Derfor kalder de ham King of the Kora.
0: Ja, helt sikkert. Selvom han jo faktisk selv meget ydmygt sagde, at han ikke var kongen af Kora. Der var andre, der var meget bedre til at spille end ham selv. En meget sympatisk fyr, som man gerne vil drikke en kop Ataya-te med. Meget, meget underholdende. Fyr, det kan man også høre på nogle af de optagelser, vi har med ham.
2: Ja.
0: En lille sidehistorie var, at vi jo et par dage efter interviewet var til en af hans koncerter, og vi vidste ikke sådan sindssygt meget om, hvad det var, vi skulle til at opleve, udover at vi har fået adressen på et sted, der ligger ikke så langt væk fra, hvor vi bor, en lille times gågang på stranden, og så var man der. Og vi havde bare taget vores vanlige outfit på, et par shorts og en eller anden beskidt t-shirt, og så været der sted mod den her koncert, som vi vil overvære. Og så kommer vi til den her, sådan, det er nærmest en form for gated community resort-område, hvor der derinde ligger et konferencecenter, men vi bliver jo altså allerede ved den yderport forment adgang. Men takket være dig, og det er det, jeg vil ønske vores lytter kunne have været med på, så mange situationer, vi har stået i, hvor du på Mandinka lokalsproget bare har, du ved, talt, og så lige pludselig på en eller anden måde, så bliver, så bliver vi lukket ind. Og jeg er sikker på, at vi var kommet ind til spisningen, altså du ved, det var jo sådan med fine due, højborger. Vi fandt ud af, at præsidenten kom, altså så der var jo militærfolk overalt, så også bare for at fortælle om, hvilket sikkerhedsniveau det er, du har fået os igennem, det er altså, det er Gambias øverste militær, ikke? Det største alarmberedskab, som du har.
2: Det var en sjov moment.
0: Ja. Jeg er sikker på, at vi var kommet ind til spisningen, ja, hvis ikke det var, fordi vi havde haft shorts på.
2: Ja.
0: Så tror jeg nok, du skulle have fået os ind. Fordi det lykkedes os jo så alligevel at komme ind backstage, ja, som jo på nogle måder er en endnu større bedrift.
2: Ja, men så var endnu bedre.
0: Det mest absurde var så, at det sted, vi blev placeret, det var op på scenen.
2: Ja.
0: Altså det vil sige, de ville ikke have, at vi sad dernede med vores shorts blandt de spisende mennesker. Men de vil gerne have os op på scenen.
2: Så kan man elsker vores flot bind.
0: Ja, lige præcis. Ja, ja. Jamen, jeg synes bare, det var en skør historie. Men også bare for at fortælle, at vi har faktisk set ham live. Og jeg blev meget positivt overrasket over, hvor fedt han spillede. Og hvor, eller måske ikke lige ham, men du ved, sådan hele bandet i hvert fald. Og hele det musikalske univers. Jeg synes sgu, det hang ret fedt sammen.

0: His Excellency Sir Dauda Kairabajawara, after receiving the constitutional instrument for the country's independence in 1965, said this.
1: There was a quite a big political change in the middle of the 90s. You know, Yahya Jammeh came. How was your reaction to him?
2: It was not very nice.
1: Why?
2: Well, why? I think I cannot tell, but because I was very famous, maybe. You know, rulers, they will always look at you with another eye. When say everybody claps for you, sometimes not even for the leader. That's fishy. I was singing about his ideologies.
1: You did?
2: Yes, like let's go back to the farm to be able to feed ourselves. That was his ideology. Yeah. And so that we eat what we grow and grow what we eat.
1: Okay, so you actually agree with a lot of Yahya Jammeh's politics?
2: Yes, I do. But you don't stand here to say no to him directly. You cannot do that. But that's typical in Africa.
1: Yeah, you were also a bit forced.
2: Yeah, in a way. Psychologically, you have to. Otherwise, you may be penalized, or they may see you as a threat.
1: Yeah, and what could happen then?
2: Well, they will maybe not in that dangerous, but they will exempt you out of society. Yeah, put you aside.
3: Ja, og der må jeg lige hurtigt gøre et ophold i interviewet, fordi hvis det her det ikke er løgn, så er det i hvert fald en sandhed med modifikationer. I slutningen af december 2021, der kom den gambianske sandheds- og forsoningskommission nemlig med en rapport, der fortalte, at den tidligere præsident Yahya Jammeh var ansvarlig for et væld af drab, tortur, voldtægter under sit 22-årige lange styre. Dertil havde han altså et berygtet politikorps, The Junglers, som var ansvarlig for helt specifikt 44 forskellige forbrydelser mod journalister, soldater, politiske modstandere og civile, som altså på den eller anden måde stillede sig op mod Yahya Jammeh. Så det her med, at, ja, at man bare lige fik en mundkurv på, der er flere forskellige nuancer af lige præcis det.
2: Your songs will not be played. No, you will not be called upon at big gatherings, so nobody will know you again. Yeah. That fear, you have to follow.
1: That's serious business. Yahya Abdul Aziz Jemus Junkun Jammeh, bedre kendt under navnet Yahya Jammeh, en gambiansk tidligere militærofficer, som altså var den anden præsident i Gambias historie. Han kuppede sig til magten i 1994, overtog altså magten efter Dauda Jawara, og blev altså officielt valgt som præsident i 1996, og sad på magten hele vejen hen til 2016, hvor han tabte et valg til den nu siddende præsident Adama Barrow, hvor han først anerkendte valgnederlaget, derefter fik en kold fødder, ville gerne sidde på magten, og fortrød altså, så sagde han, at han ikke ville afgive magten, men så begyndte det store naboland Senegal at rasle med krigssablen, og så var Yahya Jammeh klog nok til at tage benene på nakken og drage i eksil. Et vildt menneske, som altså var på mange måder frygtet, specielt blandt homoseksuelle. I slutningen af nullerne, der meddelte hans regering, at han ville indføre en lov mod homoseksualitet, som altså simpelthen medførte, at han ville halshugge alle bøsser og lesbiske i landet. Det var hans regerings hensigt, at alle homoseksuelle i landet skulle dræbes. Han gav dem også et andet ultimatum, og det var ligesom, at de kunne forlade landet, hvis ikke de ville dø. Hyggelig fætter, som vi, jeg skulle til at sige desværre, kommer til at berøre lidt yderligere her i programmet.

0: But don't your fans think that it's a bit weird that you first sing about that the first president is a good guy, and then the second, who is completely different, is also a great guy, and then the third...
1: You know, some of them, they term me as somebody very wise, because I try to fit myself in every government that comes by. That's what some of them were telling me. Any party that calls me, I'm playing. But you know the mentality of we Africans. When somebody sees you with the enemy, you are his number one enemy, straight. So now I am at a position that I have my fans in all parties. So I am free to play for any party.
0: Yeah. I get it. That's a good strategy, I think.
1: That's a good strategy.
0: Very clever.
1: You try to tell me as somebody wise.
0: Yeah.
2: Ja, på flere måder kan du egentlig kalde det her et medløberinterview. Jeg kunne have gået Jalibar Kouyaté mere på klingen i forhold til, at han jo altså støtter forskellige præsidenter med altså mere eller mindre tvivlsomme budskaber, som for eksempel at ville slå alle landets homoseksuelle ihjel. Men som man siger, både direkte og mellem linjerne, du har faktisk ikke rigtig noget valg. Det kan man jo sige er en diplomatisk måde at sige det på fra hans side. Man kan læse i den her førnævnte sandhedskommission, som blev udsendt i 2021, at det er sådan lidt mere alvorligt, end han giver udtryk for her. Det er han jo helt sikkert også udmærket klar over. Vi kommer til at tale om den her helt vanvittige periode i Gambias nyere musik- og politikhistorie i næste uge, hvor jeg sammen med Simon Stefanski besøger landets tidligere justitsminister med det ikke videre dansk klingende navn, Lamin Babadinding Djoubati, som sad under Yahya Jammeh, hvor vi simpelthen konfronterer ham med nogle af de her ret så vilde og voldsomme anklager, som senere han er kommet frem via forskellige kommissioner. Men lad os lige høre en blandt flere hyldester til forskellige præsidenter fra Jalibar Kouyaté her til den nu siddende præsident, Adama Barrow, som du selvfølgelig får resten af lige her.

0: Og så også det her med, at han jo er et menneske, der er højt på strå, spiller for præsidenten og har spillet for alle præsidenter, der har været, og har også skrevet musik til dem og om dem. Og selvom de sådan værdimæssigt politisk har stået for noget vidt forskelligt, så fortæller hans musik i hvert fald, at han har været glad for dem alle sammen.
1: Yes.
0: Og det var sådan lidt sjovt.
1: Det var det. Han var, det var dejligt at høre ham, hvor ærligt han var overfor, hvor god han var at flette sig ind
0: yeah.
1: i eller de der tre forskellige præsidenter, you know? Og det har jeg meget respekt for ham, for den mål af det. Fordi han ser sig selv som en musiker, som underholder, og Jaliba, han har sin fan i begge af de der opposition eller nuværende præsident. Så derfor, han vil ikke være involveret i politiks uenighed eller et eller andet. Han vil bare spille sin musik. Og det har jeg respekt for.
0: Ja. Ja, det er jo et strategisk meget smart valg.
1: Jeg kan også, det må man sige.
0: Som han jo også gav mig ret i, da jeg pointerede, at det må have været forvirrende for hans fans at tilbede en diktator, og så 2 uger efter tilbede en demokratisk valgt præsident. Ikke? Det kunne han jo også godt se det paradoksale i, at der er på en eller anden måde noget, der clasher, men at det ligesom er ja, name of the game.
1: Ja.
0: Så kan det godt være, du ikke er enig i alt, men det er desværre nogle gange sådan... Det er. Og det er, jo en virkelighed, som man i vores del af verden kan sidde og være moralsk politimand overfor, og du ved, have alle mulige holdninger til, om hvorvidt det er forkasteligt eller ej.
1: Ja.
0: Det synes jeg i hvert fald er et glimrende eksempel på, at altså, virkeligheden er bare en anden her i Vestafrika, end den er i
1: Vesten.
0: Vesteuropa, ikke? Eller Nordeuropa.

0: Nå, men det var det var nummeret Tabata med Amadou Bantan
1: Jobati, ja,
0: som er din far.
1: Det er min far, ja.
0: Yes. Hvad hedder det? Vi har jo været vidt omkring. Vi har talt med en masse mennesker, som du har sparket døren ind til. På nærmest alle parametre står Gambia jo i meget, meget stærk kontrast til, hvordan vi gør tingene i Danmark. Når du taler med dine herboende venner og familie, hvad går så igen, når de fortæller om, hvordan livet er i Gambia?
1: Mange taler om usikkert forhold til mal og fattigdom, det er rigtig meget markant. Når man bliver syg her, så er det rigtig, rigtig svært. Fordi nogle gange, så skal man faktisk rejse til en land, for at man kan få en ordentlig behandling. Så fattigdom og primær fattigdom og manglende arbejder har mange mennesker har lidt eller store problemer med her.
0: Jeg læste en opgørelse, som Verdensbanken lavede i 2018, hvor der står, at alle de penge, der bliver sendt fra udlandet til Gambia, står for altså 24% af Gambias bruttonationalprodukt. Altså det er jo fuldstændig vanvittige tal,
1: ja,
0: at en fjerdedel af økonomien,
1: ja,
0: er afhængig af, eller landets økonomi er så afhængig af, at der er nogle mennesker, der sidder i vestlige lande og sender penge,
1: ja,
0: hertil.
1: Yes.
0: Og så også det, at landbruget beskæftiger 70% af befolkningen, men står kun for 30% af BNP'en. Altså det virker som, der er en eller anden form for ineffektivitet,
1: yes,
0: i samfundet. Det ved jeg ikke, om du kan sådan følge mig i, men du ved, jeg har været her i cirka 3 ugers tid, og en af de ting, som slår mig i gadebilledet, det er, at der er sådan en del ineffektive jobs. Altså ude foran vores lejlighed sidder der 5 raske gutter. De sidder der bare hele dagen. Egentlig er de jo vagter, men altså mindre kunne nok også godt gøre det. I vores missionscenter sidder der også en ung fyr på sin iPhone fra klokken 8 om morgenen til klokken 8 om aftenen og triller tommelfinger. Er det noget, som du kan genkende til?
1: Ja, det har jeg også set. Jeg har set mange steder for folk. Ikke, som du sagde, folk stiller bare ikke går så meget. Jeg tror, det er fordi, den der lille penge, som vi har, det bedste, vi kan dele det lidt omkring. Det er rigtig, rigtig, rigtig svært. Fordi når man tænker, for eksempel, politibetjenten tjener månedlig, det er svært til, for eksempel, det kan kun dække en strøm ind i hele huset,
0: okay,
1: hvor det bor omkring måske 2 mennesker. Eller man kan købe 5-10 levende kylling i hele måneden. Det samme penge, de tjener om måneden.
0: Hold op.
1: De har det der tanker bagved, at okay, det bedste vi dealer, når hvis vi ikke går det på den måde, så er det rigtig mange mennesker, som heller ikke får arbejde og ikke noget som helst. Jeg synes også, at det er meget, meget mærkeligt. For eksempel, så er det måske også derfor, at rigtig mange unge mennesker, som vælger ikke gå på arbejde, fordi det er ikke så meget at tjene der. Så fleste af de der mennesker, de sidder under mango træ i skyg, hygger sig, drikker attire, og det går bare forbi. For eksempel, jeg har lavet en sang, hvor det handler om lige det der fænomener, hvor de sidder bare på gæld hele dagen, og ikke går nogen håb, at godt liv fælder fra sky.

0: men det er faktisk det primære mænd, fordi kvinder, hvis de har ikke nogen andre arbejder, så er de derhjemme arbejder hele tiden.
1: Hmm. Hvorfor tror du, at det er mænd, der primært sidder og er lidt ineffektive fra tid til anden?
0: Det er kulturen. You know, det er mange kulturer, vi har her, som hører til flere hundrede år tilbage. Mm. Men stadigvæk, den der kultur, den har stor rolle at spille i samfundet. De går rigtig mange mærkelige ting, hvor de siger, vi skal beholde, vi skal bevare kultur. Okay, det er godt, man bevarer kultur, men det er ikke den kultur, som kan undertrykke mennesker, som kan lave sådan noget forskelbehandling mellem kvinder og mænd. Hmm. Og kvinder, de arbejder bare hele tiden, så fordi når man tænker en lille pige i huset, så er det pige, som skal væske tøj, som skal lave mel, og dreng, de skal bare passe sig selv.
1: Hmm.
0: Nogle gange så er det ingen ikke dem til at passe sig selv til deres mor, som laver alt arbejde, de sidder bare under mange træ.
1: Ja.
0: Drikker attire.
1: Ja. Ja, men der er det vel heller ikke nogen hemmelighed, at det er på flere måder et, i hvert fald i en vestlig optik, et forældet kvindesyn, som er flere steder i
0: Afrika.
1: I Gambias land i hvert fald.
0: Ja.
1: Er der på nogen måde sådan nogen form for optimisme og spore blandt befolkningen og blandt de folk, som du taler med?
0: Ja, der er også nogle mennesker, som kan sige nogle ændringer, for eksempel demokrati, det synes vi alle sammen er en fantastisk ting. Det er ikke noget, man skal arbejde for, eller betale for, eller det er noget, vi skal have. Det er noget, vi har til samfund, og når den endelig kommer, så er det rigtig mange mennesker, som synes også, det er en god ting, fordi så kan man bære sig sine meninger og komme i klemme mellem nogle militærfolk eller embedsmænd eller et land. Så det er bare lidt afligt, at det er de fleste mennesker, som har det der udfordring omkring daglig liv i Gambia.
1: Ja, simpelthen på grund af fattigdom.
0: På grund af fattigdom,
1: ja.
0: Ja.
1: Apropos Tamar Kebalo,
0: yes,
1: som omhandler noget af det, vi lige har talt om.
0: Ja, prima, fordi det er en motivationssang, you know?
1: Ja.
0: Så kan de ikke sælge det hele den, fordi i morgen, de har ansvar for alle de der problemer, vi snakker om. Til dem skal kunne løse dem.
1: Mm.
0: You know, hvis du går godt, så går det godt for dig selv. Så til den Tamar Kebalo handler om.
1: Det er et smukt budskab.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Meldes indtil nu dræbte efter detonationer i et lager i en mindre by i Kiev-regionen. Det er det højeste antal omkomne i år som konsekvens af et enkeltstående angreb. Et russisk droneangreb forårsagede en brand i går, og senere fulgte detonationerne. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet.
2: Og de huse, der er her, altså mange af dem har smidt taget, vinduerne er blæst ud. Så altså, det er noget, som ligesom har givet en eller anden form for trykbølge, også ud i området, og også virkelig har påvirket de civile, som bor tæt på den fabrik eller det lager, der lå her.
1: Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er ulovligt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og en undersøgelse for at straffe de ansvarlige er nu sat i gang. Lystbådejere landet over efterlader deres udtjente både som spøgelseskibe på havnene, og tit så er det ekstremt svært at finde tilbage til ejerne af de efterladte skibe. Gennem de seneste 5 år er der efterladt 2.000 både i danske lystbådehavne, så problemet det er stort, det fortæller Bent Ole Jonsen, der er formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark.
3: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
1: Og derfor så vil foreningen nu have et landsdækkende register, som de også har det i Sverige. Ifølge dem så vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både, så landets lystbådehavne slipper for at skulle betale for at få skrottet bådene. Og det synes Eva Thomsen, som er bådejer, er en rigtig god idé.
4: Jeg synes faktisk, det er en god idé. Så alle de der løsluppende både, der bliver efterladt her og der alle vejen, det er både på land og i vand, så slipper vi for dem.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard siger til os, at han nu vil bede Søfartsstyrelsen om at se på problemet. I Nepal er redningsarbejdet vanskeligt, og håbet om at finde overlevende svinder nu på tredje dagen, efter at en kollapset gletsjer sendte en flodbølge gennem adskillige landsbyer langs en flod. Det fortæller Hans Storgård, der er humanitær rådgiver i Røde Kors.
5: Vi har passeret 72 timer, som er det kritiske vindue for at finde de savnede. Og forholdene derude er ret komplekse. Der er ret svære vejrforhold, og det gør, at redningsarbejdet bliver forhindret.
1: Og Nepal har både brug for international hjælp nu og her, og til den omfattende genopbygning, der venter, siger han.
5: Der kommer til at være brug for alt. Etablering af rent vand, sundhedsklinikker, sørge for, at folk kan få husly og genopbygge deres livsvilkår.
1: 626 er bekræftet omkommet, og flere end 2.400 savnes fortsat. I dag perioder med spredte byer, men også lidt sol ind imellem, og så temperaturen op mellem 17 og 21 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.

0: Det var Summer Kebalo med dig, Daudet Jobati. Tak for det nummer. Det er et af mine yndlingsnummer med dig, faktisk. Jeg vidste ikke, at det var det, den handlede om.
1: Simt,
0: virkelig funky.

Du lytter altså til Vistismenyler, næsten direkte fra Vestafrika, Gambia. Og i første udsendelse, der talte jeg ganske kort, eller du hørte i hvert fald en bid fra et længere interview, med Dauda Djobates bror Sankun Djobate, et interview,

0: Okay. Da jeg spurgte Sankun, din bror, ind til nationale inspirationskilder, så nævnte han et band, som jeg efterhånden har hørt navnet på mange gange under mit ophold her. Han nævnte bandet Ifang Bondi, måske også i nogen sammenhæng bedre kendt under navnet Super Eagles, men det er i hvert fald et band, der kommer til at gå igen i programmet, fordi det er et af de vigtigste nutidige, eller hvad kan man sige, nyere bands i Gambia. Og når jeg siger nyere, så er det i vis disminyler terminologi, musik fra 60'erne og 70'erne og 80'erne, ikke? Men i hvert fald, jeg spurgte ham ind til lige præcis Ifang Bondi, og selvom en ret insisterende ringtone forsøger at korrumpere vores interview, så kan vi alligevel lige prøve at høre, hvad Sankun fortæller her.
1: Actually by Ifang Bondi, because they taught us how to play and our instruments, and they taught us how to deal with they taught us how to play music, and they taught us how to adopt the new style of Afro Manding, because actually when we started with them, that was the time they were also trying to introduce the Afro Manding. I want to turn it off.
0: Ja, det var altså din kære broder, Sankun, og hans telefon, ikke mindst, som fortæller om Ifang Bondi eller Super Eagles. Han fortæller om, at de opfandt genren Afro Manding. Den nævnte du også tidligere. Hvad er det lige præcis, det er?
2: Afro-manding, det navn, der kommer fra det traditionelle musikkultur og instrument, som vi har. Som han ser, de har det der navn Super Eagle. Så spiller de andre typer musik. For eksempel salsa og musik, som er ikke fra området. Mm. Men på tidspunkt, så rejser de til England og de møder nogle andre afrikanske musikere, som spiller mere deres egen traditionelle musik, blandt med for eksempel moderne instrumenter. Så fra der, så har de besluttet sig at komme tilbage i Gambia og bruge nogle af de der traditionelle instrumenter. Altså, de kan også synge på

også bliver meget populære. Fordi da de har det der navn Super Eagles, så synger de også på engelsk eller fransk eller spansk. Men nu lokalbefolkningen, de kan forstå, hvad de siger, og de kan følge med det der rytme, fordi det er rytme, som kommer fra kulturen.

at Jalibaj Kyate, der altså også lige fik lov til at give sit besøg med i forhold til vigtigheden af lige præcis Super Eagles, eller Ifang Bondi, som bandet altså omdøbte sig selv til, efter de havde været i London til en større konference, hvor de altså havde mødt flere forskellige afrikanske musikere, som i rigtig høj grad brugte deres egne rødder, deres egne sprogstammer, deres egne musiktraditioner i forhold til videreudviklingen af selv sammen, når de lånte fra vestens musiktraditioner, altså instrumenter i det hele taget. Og det inspirerede jo Ifang Bondi til at tage tilbage til Afrika og skralde mange af de her internationale lag fra og basere det hele på velkendte, i hvert fald i en gambiansk kontekst, velkendte rytmer, sprogstammer, begyndte at synge på Fula, Wolof, Mandinga, så lokalbefolkningen altså i langt højere grad kunne relatere til den musik. Og helt konkret, det her nummer, som altså hylder selvstændigheden, det er ja, også en af mine personlige favoritter. Yeah.

Ja, og for lige at lytte til noget musik fra før Super Eagles blev til i Fang Bondi, altså Dagda nævnte jo, at de var eksempelvis salsa-inspireret, så lad os lytte til nummeret, der hedder Viva Super Eagles, som lige så godt kunne være skabt et sted i et spansk departement i Karibien, Hispaniola, Puerto Rico, Cuba, altså det er i hvert fald ret tydeligt, at det her det ikke er sådan ærke vestafrikansk musik. Stadig virkelig, virkelig fedt, men ja, jeg tror, du forstår, hvad jeg mener.

Ja, det er ikke kun i sproget, i rytmerne, instrumenteringen. Jeg synes også, at der er et klart skift i attituden fra, hvor Super Eagles skifter fra, lige præcis Super Eagles, til Ifang Bondi. Vi skal lytte til åbningsnummeret fra deres top fede Sardabar-plade, som de udgav tilbage i 1978. Gambia havde ikke noget vinyltrykkeri tilbage i 70'erne, så det er altså en senegalesisk udgave, og ligeledes udgav Super Eagles og Ifang Bondi altså også flere plader rundt omkring i andre vestafrikanske lande, for eksempel Ghana. Og det er der jo noget, jeg er en lille smule trist over, at et band vender tilbage med fornyet styrke til et land og gerne vil adoptere landets musiktraditioner, men faktisk ikke engang rigtig kan udgive musikken i landet, fordi teknologisk er landet bare ikke gearet til eksempelvis at trykke vinyl. Så det blev de omkringliggende lande, der på en eller anden måde kunne trykke de her plader og sætte den tilbage til Gambia igen. Og vi skal lytte til et nummer, som ja, virkelig har sådan en rå attitude, som også ja, i min, hvad kan man sige, sådan umiddelbart, måske lidt naiv tolkning, også skæver en smule til Nigerias ja, afrobeat mester nummer 1, Fela Kuti, hans modale univers, hele det her call and response, den her sådan top rå attitude, som befinder sig i stort set alt Fela Kutis musik. Du har aldrig hørt ham synge en ballade, eksempelvis. På samme måde, så er der altså også en vild presence i det her nummer, der hedder Atis, som også åbner pladen Sardabar.

Hvis du skulle være bare den mindste smule i tvivl, så lytter du altså lige nu til Vistis vinyler. Næsten så live som overhovedet muligt fra Vestafrika, Gambia. Vi er gået i sådan lidt mere musikmode i den her udsendelse, men der er altså meget mere interview og ja, mange flere perspektiver på, hvad det er for et land, vi befinder os i næste uge, hvor jeg vil alliere mig med min gode kollega, og lad os også bare kalde en spade for en spade, min gode ven Simon Stefanski, som du måske kender fra P1-podcasten Genstart. Vi skal besøge landets tidligere justitsminister, der, ja, som jeg også udtalte tidligere udsendelsen, med det ikke særligt dansk klingende navn, Lamin Babadinding Djobate, som altså var justitsminister under den tidligere diktator Yahya Jammeh og hans regering. Ja, altså det bliver måske første og eneste gang, at der er optrædet et decideret kritisk interview her i Vistis Myller. Men det kan du høre meget mere om i næste uge. Her der vil vi egentlig bare fokusere på, ja, navnlig ret meget malinesisk musik. Vi har for eksempel at gøre med Les Ambassadeurs du Motel di Bamako Buram Musso. Heller ikke sådan videre mundret, men ikke desto mindre et orkester, som blandt andre tæller Salif Keita, den afrikanske albino, som også har haft en gloværdig international karriere på egen hånd. Det er sådan lidt spøjst at se billeder af det her orkester, Lutter Sorte Mennesker, og så den her, altså jeg synes jo, han er utrolig smuk, men jo også et meget sådan specielt udseende, han har, stikker i hvert fald ud på de forskellige bandbilleder. I øvrigt, stor anbefaling, som ja, jeg også har vendt tilbage til igen og igen her i min program, men her er det altså i ledtog med hans gamle band, som, ja okay, så får man til at udtale det sidste gang, Les Ambassadeurs du Motel.

Ja, sådan meget karakteristisk, melanesisk, rocket blues, stadig med en eller anden form for afrikansk underliggende rytmik, tonesprog, som gør det her totalt unikt. Bare lige for at opsummere simpelthen musik, vi spiller fra regionen. Det er jo ikke kun musik fra Gambia, som ryger ud af din højtaler i den her udsendelsesrække fra Gambia. Fordi, som vi også har belyst tidligere udsendelsen, der er utrolig mange musikalske overlap fra de her forskellige lande. Ja, Elfenbenskysten fik du noget musik fra her lige før. Men vi har også hørt en masse musik fra både Senegal, Guinea-Bissau, og ja, altså selvfølgelig Gambia og i det her tilfælde også Mali. Så vi fortsætter med de sidste 10-15 minutter af den her udsendelse, hvor vi, ja, hvis jeg lige hurtigt skal opsummere, har fundet ud af utrolig mange ting. Landets musikere har gennem de sidste 60 år haft mere eller mindre sådan snævre rammer for, hvad de har kunne spille og synge om. Ikke fordi, at der har været lige så strenge regler, som der var under diktatoren Yahya Jammeh fra midt-90'erne til 2017, hvor han blev afsat. Men i større eller mindre grad har der altså været en, lad os bare sige, kraftig opfordring og en følelse, en stemning blandt befolkningen og i særdeleshed altså blandt musikerne, om at man nok hellere skulle skrive et nummer eller to til den siddende præsident og hylde de ting, som hvad der har været i alle tre tilfælde, end han og hans politik. Udover det har vi talt om en dysfunktionel arbejdssektor i Gambia. Vi har fået Dauda Jobatis analyse på, hvorfor at det ikke går sindssygt godt i Gambia. Noget selvforskyldt og andet uforvarende. Men at der altså også er en stor opdeling blandt mænd og kvinder, og desværre også stadig et utroligt forældet kvindesyn og et forældet syn på, hvilke opgaver, som kvinden skal have, navnlig dem, som er i hjemmet. Vi har fået nogle helt konkrete musikalske eksempler på musikere og bands, som har akkompagneret historiens gang. Og næste uge, hvor vi skal tale endnu mere om Yahya Jammeh, altså den her fæle diktator, som vi også har talt om i denne udsendelse, der vil vi komme flere eksempler på musikere, som simpelthen har været nødt til at skrive musik til ham, på trods af, at de altså ikke har været sådan, altså 100% enige med alt, hvad han står for. Så har vi talt om Super Eagles i Frank Bondi, et utrolig vigtigt orkester for Gambias selvforståelse. Et orkester, som har skabt utrolig meget identitet, specielt i løbet af 70'erne, hvor de altså skiftede fra lige præcis Super Eagles og blev mere lokalt og nationalt forankret i deres musiktraditioner. Og skabte altså på den måde en eller anden form for stolthed og en, ja, altså sang jo om selvstændighed og hvor fantastisk Gambia egentlig var for et land. Udover det, så har vi bare hørt en fans masse god musik. Og det lover jeg dig, at det kommer til at ske her de sidste... Ja, nu skal vi snakke 5 minutter, tror jeg. Så nu er det altså de sidste 10 minutters tid. Men her snor vi altså lige endnu et nummer yderligere med Les Ambassadeurs du Motel.

Yes, det var altså alt, hvad jeg havde til dig i den her udgave af Vistis Vinyler fra Gambia. Du skal bestemt gå ind og lytte til de tidligere udsendelser, hvis ikke du har fået dem med. Eller simpelthen bare glæde dig til finalen på næste lørdag, hvor ja, jeg som sagt får selskab af min gode kollega Simon Stefanski. Der ligger billeder inde på min Instagram, jonas.visti, fra ja, det meste af min tur. Jeg har prøvet sådan at ja, opdatere den så meget som muligt, så du kan følge med i, hvad det er, jeg sidder og taler om her i programmerne. Blandt andet se billedet af den store, fine sanger, Djaliba Kyati. Yes, jamen det tror jeg egentlig var det. Tusind tak, fordi du var med. Tusind tak, fordi du er så nysgerrig og ikke mindst lytter programmet til en. Du er meget, meget sød.

0: Jeg siger vi godnat, og tak for i aften.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Et russisk droneangreb mod en lagerbygning i en mindre Kiev-region i Ukraine har kostet mindst 37 livet. Droneangrebet forårsagede en brand, og efterfølgende så fulgte en række eksplosioner, angiveligt fordi der blev opbevaret ammunition på stedet. Ukraines præsident Zelensky skriver på X, at det er ulovligt at opbevare ammunition tæt på beboelse, og en undersøgelse for at straffe de ansvarlige er nu sat i gang. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet, og der er tegn på, at der har været opbevaret ammunition i lageret.
3: Det her, hvor jeg står nu, der er sådan en stor udbrændt af det, der ligner en fabrik eller en eller anden form for lager. Og på jorden, der ligger altså også ammunition spredt. Det er patroner, hvor du kan se, at spidsen af patronen, den sidder stadig, altså projektilet sidder stadig i patronen. Så altså det er skarp ammunition, der er blevet spredt.
2: Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne. Og det er tit ekstremt svært at finde frem til ejeren af bådene. Alene sidste år kom der 900 nye spøgelsesbåde i de danske havne, fortæller formanden for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
4: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
2: Ja, derfor så vil foreningen have et landsdækkende register. Ifølge dem så vil det nemlig gøre det lettere at opspore ejerne af de efterladte både, så landets lystbådehavne slipper for at skulle betale for at få skrottet bådene. En regning, som kan løbe op i alt mellem 10.000 og 100.000 kroner per båd, afhængig af type. Og et register er en god idé, det mener Birte Madsen, som er lystsejler.
5: Der ligger mange varer rundt omkring, som bare glemt. Og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
2: Der er opbakning til gødningsloven, og Venstre bakker op om formand Troels Lund Poulsen. Så lyder det fra Jens Nikolaj Vejlgaard, der er Venstres formand for regionen Midtjylland. Udtalelsen fra ham kommer efter, at Venstre har holdt hovedbestyrelsesmøde i Middelfart, hvor den omdiskuterede gødningslov er blevet vendt. Loven, der endeligt skal vedtages på torsdag, er blevet betændt. Et betændt emne for flere medlemmer af Venstre, efter at partimedlem Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod partilinjen på torsdag. Flere venstreborgmestre har også udtrykt bekymring og råbt op i forbindelse med, at Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod linjen. Til TV2 der siger formand Troels Lund Poulsen, at han er ked af, at der ikke er en bred opbakning til den grønne trepart i partiet. I dag perioder med spredte byer, men vi kan også være heldige at se solen en gang imellem. Og så temperaturer, der ligger sig mellem 17 og 21 graders varme med en svag til frisk vind omkring sydvest ved kysterne, stedvis en hård vind. Det var Radioavisen kl. 16 med Daniel Enhus i studiet.
1: Det her er Sigte for dig på P8. Se det for dig. Programmet, hvor vi dykker ned i musikken, der fremkalder dine indre billeder og film. Din vært er Ida Rød.
6: Emil fra Lønneberg hed en dreng, som boede i Lønneberg. Han var en lille vild og stædig krabat. Ikke sød og artig, sådan som du er. Men sød så han ud. Det gjorde han skam. Når han ikke skreg. Han havde runde blå øjne og et rundt rødkindet ansigt og lyst uldet hår. Det så sådan set så sødt ud alt sammen, som man kunne tro, at Emil var en rigtig lille engel. Men det skulle man bare ikke bilde sig ind. 5 år var han og stærk som en lille okse, og han boede på gården Katholt i landsbyen Lønneberg i Småland.
7: Emil! Hvor grim, makka unge!

garnsknægten fra Småland, som alle i Lønneberg går og taler om. Men hans mor elsker ham. Emil er en god dreng, siger hun. Og det er han. Og det er en trøst til alle de børn, der er en Emil, og til deres forældre. Og det er jo takket være Astrid Lindgren, som har beriget vores verden med sine vidunderlige fortællinger. Hende og filmene baseret på hendes historie skal det handle om i dag. Astrid Lindgren blev født den 14. november 1907 på gården Næs uden for Vimmerby i Småland. Hun voksede op i et hjem, hun selv har beskrevet som fyldt med tryghed, frihed og masse af historiefortælling. En barndom, der kom til at følge hende resten af livet. Som ung flyttede hun til Stockholm for at uddanne sig til kontorassistent, og det var her, hun for alvor begyndte at skrive. I 1944 debuterede hun med romanen Britt Marie letter sit hjerte. Men det var året efter, i 1945, at hun for alvor ændrede børnelitteraturen for altid. Pippi Langstrømpe udkom. En pige, der var verdens stærkeste, vild og fuldstændig ligeglad med, hvad voksne mente, hun burde gøre. Bogen var faktisk blevet afvist af et forlag, før den så vandt en konkurrence. Og resten er, som man siger, historie. Men jeg begynder ikke med Pippi. Jeg begynder nemlig med Emil, den her kvikke, blonde dreng fra Katholt, der er så utrolig nysgerrig. Vi skal ikke høre så meget musik fra selve de her film, som der er kommet. Men Georg Riedel, komponisten, han har indspillet i hvert fald to og sikkert langt flere album med musikken fra Astrid Lindgrens historie, sammen med et væld af dygtige jazzmusikere. Så nu skal vi høre Lisa Nilsson synge Bum Sikker Bum fra Emil fra Lønneberg, og det kommer fra albumet Barn på Nyt, 25 sange af Georg Riedel og Astrid Lindgren, som i det hele taget kommer til at fylde meget i dagens udsendelse. Og det var med Astrid Lindgren på listen, på kreditering, fordi hun ikke kun er forfatter til historien, hun skrev også rigtig mange af teksterne til den her musik. Selvfølgelig gjorde hun det.

Jeg vil også gerne dykke lidt ned i den mand, hvis musik i praksis er lyden af Astrid Lindgrens univers for de fleste af os. Han hed Georg Riedel. Riedel blev født den 8. januar 1934 i Karlovy Vary i det daværende Tjekkoslovakiet. Hans far var arkitekt, og hans mor var børnelæge fra en jødisk familie. Så da Georg var 4 år gammel, i efteråret 1938, så flygtede familien fra nazismen til Sverige. Han voksede op i Stockholm og startede med violin og cello som barn, men fandt som teenager sin vej til jazzen, og så skiftede han til kontrabassen som 15-årig. Som 19-årig blev han medlem af Lars Golins kvintet, og derfra gik det stærkt. Riedel blev en central skikkelse i Stockholms jazzmiljø, og han spillede og arrangerede for navne som Jan Johansson, Arne Domneros og Monica Zetterlund. Sammen med Jan Johansson skabte han i 1964 albumet Jazz på svenska. Minimalistiske jazzfortolkninger af svenske folkeviser, som blev en af de mest solgte jazzplader nogensinde i Sverige. Og der er der også et par stykker herhjemme, som har hørt det album. Men det, de fleste kender ham for i dag, er samarbejdet med instruktøren Olle Hellbom og forfatteren Astrid Lindgren. Fra Pippi Langstrømpe i 1969 og frem, der komponerede Riedel musikken til stort set alle de store Lindgren-filmatiseringer. Emil fra Lønneberg, Verdens bedste Karlsson, Alle vi børn i Bullerby og flere endnu. Sange som Lilla Kat, Ida Sommerviser og den, vi skal høre nu, kan de fleste svenskere og danskere synge med på, uden nødvendigvis at vide, hvem det er, der har skrevet den. Snickerbo er navnet på det lille redskabsskur på gården Katholt, hvor Emil han bliver sendt hen hver gang han laver ballade. Og som bekendt sker det ret ofte. Og her der sidder han og skærer sine træmænd, mens familien tæller ned til, hvornår han må komme ud igen. Og her er sangen om netop det skur. Du kære lille Snickerbo.

0: Emil fra Lønneberg kom første gang på lærredet i 1971, instrueret af, ja, Olle Hellbom, manden bag stort set alle de klassiske Astrid Lindgren-filmatiseringer. I hovedrollen der er der Jan Olsson som Emil, Lena Visborg som lillesøsteren Ida, og så er der moren Almer og Allan Edwall som faren Anton, og Allan Edwall spiller øvrigt med i rigtig mange Astrid Lindgren-filmatiseringer, også Madicken og også Rasmus på farten, stor svensk skuespiller. I den svenske originaludgave, så var det Astrid Lindgren selv, som lagde stemmen til fortælleren. På dansk, så var det oprindeligt Thomas Winding, men af forskellige årsager er det siden blevet til Jesper Christensen, som fortæller. Og det er noget andet, der er særligt ved Astrid Lindgrens film. Mange af dem er på originalsproget, og som en dansk fortæller henover. Altså det vil så sige, at det bliver sværere og sværere at finde de udgaver, hvor der er en dansk fortæller, og hvor det hele ikke bare er dobbet til dansk. Og det er den her radiovært ret trist over, for jeg synes, der er noget skønt ved at høre originalsproget, og så have den her danske fortæller. Det har i hvert fald lært mig noget mere svensk, end jeg forestiller mig folk, der ser den dobbede version, kan. Nå. Men jeg har faktisk fundet et klip fra Emil fra Lønneberg, hvor det er Thomas Winding, som fortæller den her udgave, som ellers ikke er til at finde. Der ligger lille snas på YouTube, og klippet har lidt en ujævn lydmæssig kvalitet, men det er bare så sødt et klip, hvor at lille Emil, han er beskidt. Han er kravlet op gennem skorstenen. Og Alfred, den søde kæl på gården, han, som altid, så kommer han jo Emil til undsætning. Og de to, de tager ud at svømme. Og noget af det mest elskede fra Emil fra Lønneberg er jo netop det her dy og jord, Alfred. Du og jeg, Alfred. Altså det her venskab. Og det er det, vi hører her.
1: Kom ned, råber Alfred. Nej, siger Emil. Nu vil jeg rive det her værksted ned. Nej, kom nu, så går vi ned og bader. Hop! Line troede, du var en myling.
2: Og Lina, så troede, du var en myling.
1: Ja, det var så den lørdag aften, siger Line. Du svømmer godt, siger Alfred. Du har jo selv lært mig det, siger Emil. Du og jeg, Alfred. Du og jeg, Emil, siger Alfred. Og så var den dag gået. Men der kom masser af nye dage, hvor Emil fandt på nye skarnstreger.
0: Historien om Emil foregår omkring år 1910 på gården Katholt i landsbyen Lønneberg i Småland. Det er en verden af heste, høstarbejde og søndagskirke. Emil er en dreng med et hjerte af guld, men med en helt særlig evne til at rode sig ud i ballade, uden at det egentlig er ondskabsfuldt ment. Han sætter hovedet fast i en suppeterrin. Han hejser sin lille søster op i flagstangen, fordi hun gerne vil se til Marianne Lund. Og hver gang så mister hans far besindelsen, og Emil ender det samme sted i Snikkerbo, hvor han sidder og skærer sine træmænd, mens resten af familien de tæller til 10 for ikke at blive hissige. Det, der gør Emil så elsket dengang som nu, det er, at filmen aldrig dømmer ham. Bag den der ballade, så er der jo en dreng, der elsker sin familie højt. Og en af de mest berømte scener, der kører han jo Alfred gårdens kæl gennem en vanvittig snestorm for at redde hans liv, da Alfred har fået blodforgiftning. Den musik er naturligvis skrevet af Georg Riedel, og filmen blev en kæmpe publikumssucces. Faktisk var det den mest sete film i Sverige i 1971. Nu skal vi høre Fattig Bonddreng, som i filmen netop er sunget af Alfred, og her er der altså Bo Kaspers orkester.

Apropos Emils lille søster Ida, hende skal vi høre om nu, fordi hvor Emil er ballademager, så er Ida den lille søde lille søster, der ser det hele udefra med store øjne. Idas sommervise er skrevet specielt til hende, og nok en af de mest elskede sange fra hele Emil-universet. Det er en lys og sommervarm hyldest til det at være barn på landet. Og det er Lisa Nielsen, vi skal høre synge den her fortolkning. Men jeg vil øvrigt tilføje, at jeg hedder Ida, og jeg har en storebror, som hedder Emil. Og som børn var vi utrolig lige netop Emil og Ida fra Lønneberg, både udseende og personlighed. Vi er dog ikke opkaldt efter dem, men jeg har alligevel de her historier på en særlig plads i mit hjerte. Og i årets sommerferie, der var jeg med min mand og lille datter i Astrid Lindgrens verden, som er sådan en forlystelsespark, kan man kalde det, med forskellige scener, eller det er teaterscener fra Astrid Lindgrens univers, så det er ikke et sted med rutsjebaner, men der er legeplads, og der er bare en god stemning. Og vi så også den gård i Vimmerby, hvor at Katholt er optaget. Katholt er ikke et rigtigt sted. Det er noget, Astrid Lindgren har opfundet i modsætning til Bullerby, som åbenbart er en rigtig lille by med tre små huse. Men det var altså ret særligt at se den her gård, som jeg har set på fjernsynet så utrolig mange gange.

omskiftet univers, for Astrid Lindgren skrev jo ikke kun om Emil og Katholt. En af hendes andre store figurer bor slet ikke på landet, men på taget af en helt almindelig etageejendom i Stockholm. Han er lille, tyk, enormt selvglad, og så har han en propel på ryggen. Han hedder Karlsson, og han er efter eget udsagn verdens bedste til stort set alt. Karlsson, han bliver bedste ven med lillebror, som er yngste barn i en familie, og han er lidt overset. Så sammen flyver de ud i den her ene skøre situation efter den anden. Og filmen Verdens bedste Karlsson kom i 1974, igen instrueret af Ole Hellbom, igen med musik af Georg Riedel. Og her der hørte vi netop den ret funky originale version af titelmelodien, også fordi at sangeren lægger stemme til Karlsson, altså ham der synger her er stemme til Karlsson, og jeg må altså tilstå, at jeg aldrig rigtig så det her som barn, fordi jeg har heller ikke set det som voksen, men jeg synes virkelig Karlsson var utroligt uhyggelig, fordi det er et lille barn, skuespilleren er et lille barn, men som har den her voksne, lidt sådan tarvelige, mobbende stemme. Jeg kunne slet ikke forlige mig med det. Men som voksne kan jeg så altså godt sætte pris på den her musik. Og lad os lige høre en ekstra fortolkning så af et andet nummer fra Karlsson på taget. Her er det nummer, Hvem tror du, at du er med Lisa Nilsson og Mauro Scocco.

er dog ikke kun Georg Dahl, som har lavet musikken til Astrid Lindgrens historier. Vi skal høre en sang fra filmen Madicken. Altså oprindeligt hed hun faktisk Skrynet på dansk, men nu bliver hun også kaldt Madicken herhjemme. Og musikken er noget anderledes end Georg Dahls. Og faktisk så forelskede min toårige sig i det her nummer, før vi så filmen med hende. Netop fordi, at vi hørte sådan et album i bilen med alt muligt Astrid Lindgren musik, da vi rejste rundt i Sverige og blandt andet så Katholt og Vimmerby og alt muligt andet. Så har vi så set filmen med hende, men noget af det, som jeg lagde mærke til med den her musik, jeg synes, det lød utrolig bekendt. Og den hedder Pilutaviseren, og jeg spiller den lige for jer, da jeg så nå til de to børn i filmen, som synger her. Og bagefter så kan jeg fortælle jer, hvem komponisten er, hvis I ikke allerede selv har gennemskuet det på det tidspunkt.

jeg blev måske lidt lækkersulten, da jeg hørte den her Pilota-visen, fordi musikken mindede mig om noget andet. Prøv lige at høre bare et uddrag fra det her nummer.

jo Trudelut, som vi kender fra madprogrammet TV-køkkenet, som blev sendt tilbage i 1960'erne og som stadig er ikonisk. Og komponisten bag er Bengt Hallberg. Og ja, han har også lavet musikken til Madicken, og han har altså det her sjove rytme på klaver. Det bruger han også i Pilutavisen. Men lad os høre noget helt andet igen, og en anden komponist, som også har lavet musik til Astrid Lindgren. Fordi i 1984, der kom der en film om Ronja Røverdatter. Og her var det Bjørn Isfeldt, som lavede musikken til Røverne i skoven og Ronja og Birk, der er på eventyr. Jeg synes lige, vi skal høre åbningen af noget af det her røvermusik.

Nå, men lad os vende tilbage til Georg Riedel og Astrid Lindgrens tredje store univers her, til, her i dag. Bullerby. Alle vi børn i Bullerby, som nok er en af de mest fredfyldte af alle Astrid Lindgrens forfatterskaber. Der er ikke nogen ballademager, der er ikke de store dramatiske redninger ud over en hund, der skal, skal overtages fra en sur skomager. Men der er 6 børn, og der er 3 gårde, og så årets gang i det her svenske landskab med krabsegilde og majstang og alt idyllen. Og det er fortalt gennem den lille pige Lisas øjne og mund. Bogen udkom oprindeligt i 47, hedder det, og med filmatisering mange år senere, der fulgte naturligvis også Georg Riedels musik. Og her er det titelmelodien, som bliver spillet af Georg Riedels orkester på det her skønne album, som jeg har spillet fra flere gange i dag. Og jeg elsker det her tema, og hvis jeg ser bort fra Emil fra Lønneberg, så er det her noget af det bedste, Astrid Lindgren har gjort, fordi hun indkapsler den der idylliske barndom så fantastisk flot.

0: Georg Riedel døde i Stockholm den 25. februar 2024, 90 år gammel, og han var stadig aktiv til det sidste i det svenske kulturliv. Da han døde, der sagde Astrid Lindgrens oldebarn Johan Palmberg, at man ikke kunne overvurdere, hvor vigtig hans musik havde været for at udbrede hendes forfatterskab til hele verden. Georg Riedel fik 6 børn, og en af dem, Sara Riedel, blev selv sangerinde og har i mange år sunget faderens sange, både som barn på de originale indspillinger og siden som voksen jazzvokalist. Her der hørte vi hende netop med sin far og så Norrbotten Big Band med nummeret Mors Lilla Latun fra Pippi, og hende skal det handle om resten af dagens udsendelse. Historien om, hvordan Pippi blev til, er næsten lige så god som historien om hende selv, fordi en vinterdag i 1941, der var Astrid Lindgrens datter Karin syg i sengen og bad sin mor om at fortælle en historie. Og det var ligegyldigt, hvad det handlede om, men Karin fandt selv på navnet, og hun skulle hedde Pippi Langstrømpe. Og historierne, de fortsatte aften efter aften, og nogle år senere, i 1944, der skrev Astrid dem ned og gav dem som en fødselsdagsgave til Karin. Og året efter, i 1945, der udkom bogen altså, efter den først var blevet afvist af et forlag, og børnelitteraturen, den har aldrig været den samme siden. Vi skal lige høre et lille uddrag fra det første afsnit af Pippi Langstrømpe, og det er jo det her med, at filmen er også blevet klippet om, så det fungerer som en tv-serie. Så nogle gange blander jeg lidt rundt i, om det er en tv-serie eller en film, det er jo det samme, der er blevet lavet. Men her er det børnene, Tommy og Annika, som møder Pippi Langstrømpe første gang.
1: Se, råber Tommy. Hvad hedder du?
2: Jeg hedder Pippi Langstrømpe. Hvad hedder I?
1: Jeg hedder Pippi Langstrømpe. Hvad hedder I? Spørger Pippi. Tommy vil vide, hvorfor Pippi sover med fødderne på hovedpuden. Jo, forstår du, i Egypten, der sover alle med fødderne på hovedpuden, fortæller Pippi. Og de sover så forbandet godt, så det næsten er umuligt at få liv i dem om morgenen. Du har jo aldrig været der, siger Annika. Men Pippi påstår, at hun har været overalt i hele verden. Du lyver, siger Tommy.
2: Ja,
1: nu lyver jeg igen, siger Pippi. Det er også for dårligt.
2: Men det er
1: fint. Man må ikke lyve, siger Annika.
2: Ja, det er mye fint at lyve.
1: Nej, man må ikke lyve, siger Pippi. Men jeg vil sige, at i Egypten, der lyver de fra morgen til aften. De begynder klokken 7 om morgenen, og så lyver og lyver de hele dagen lige til solen går ned. Hvad siger I så? Det var Sørens.
0: Det er Gunvor Bjerre, der fortæller i den danske version af Pippi Langstrømpe, når den altså ikke er synkroniseret. Og som jeg sagde med Emil, jeg foretrækker det her, hvor at der er den svenske tale, og så en dansk fortæller. Pippi Langstrømpe kom som film i 1969, igen instrueret af Olle Hellbom, eller med musik, igen, fordi det var det første samarbejde, med musik af Georg Riedel og med den dengang 9-årige Inger Nilsson i titelrollen. En rolle, som hun kom til at være uløseligt forbundet med resten af sit liv. Og sammen med de efterfølgende film, så skabte de rammen om, hvordan de fleste af os stadigvæk ser Pippi for os. Det, der gjorde Pippi så revolutionerende i 1945 og stadig gør hende til noget helt særligt, det er, at hun er stærk, uafhængig og fuldstændig ligeglad med regler, som ikke giver mening. Altså for hende. Hun er med andre ord den frihed, som de fleste børn de kan drømme om. Nu skal vi høre Anders Widmark Trio med selve åbningssangen. Her kommer Pippi Langstrømpe, og det er en helt vidunderlig fortolkning.

Der er en lille, ret vemodig historie gennem bag netop den her sang, vi hørte, da Pippi først dukkede op på skærmen. Her kommer Pippi Langstrump. For melodien er nemlig ikke skrevet af Georg Riedel. Den er skrevet af pianisten Jan Johansson. Han var jo ligesom Riedel en central skikkelse på den svenske jazzscene i 60'erne, og de to havde spillet og indsamlet, spillet sammen og indspillet sammen i årevis. Blandt andet Jasper Svensker. Johansson, han skrev melodien til Pippi, og det var tekst af Astrid Lindgren, men han nåede aldrig selv at opleve, at den blev en klassiker, fordi kort tid efter, i november 68, der omkom han i en trafikulykke på vej til en koncert, kun 37 år gammel. Og hverken filmen eller tv-serien om Pippi havde på det tidspunkt haft premiere, så derfor blev hans gamle ven og samarbejdspartner Georg Riedel personen, der tog over og komponerede resten af musikken til Pippi-filmene, og som siden altså kom til at skrive musik til stort set alle de andre Astrid Lindgren-filmatiseringer. Vi skal høre endnu et nummer nu med Norrbotten Big Band sammen med Riedel-familien. Et af de projekter, der for alvor har vist, hvor godt Georg Riedels melodier tåler at blive klædt i storbandets, Big Bandets store lyd. Her er det Sommeren er min igen med Sara Riedel som sanger.

0: Att sommaren är min.
1: Astrid Lindgren døde den 28. januar 2002. Hun blev 94 år gammel, og hun er en af verdens mest oversatte forfattere nogensinde. Men i dag har det ikke kun handlet om hendes ord, men også om Georg Riedels musik til de her film. Jeg slutter udsendelsen med en god natsang, for det synes jeg er passende. Mit navn er Ida Rød. Tak fordi du lyttede med.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Om præcis 2 timer holder den nye kong Håkon sin første officielle tale som norsk konge. Det bliver en mindetale om hans far, kong Harald, der døde i går. Det kommer samtidig til at markere begyndelsen for en ny regent. En regent, som nordmændene generelt er glade for, fortæller kongehusekspert Emma Påske.
2: Han har også det her meget stille og rolige væsen over sig. Og når man spørger nordmændene, så kan de vældig godt lide ham. Og så kommer han nok også til at trække lidt på sin familie, altså kronprinsesse Ingrid Alexandra og hans søn Sverre Magnus.
1: 100.000-vis af danskere har prøvet Wegovy, men for mange bliver det et kort bekendtskab. Omkring halvdelen stopper med at tage vægttabsmedicinen inden for et år, viser en ny undersøgelse. Men skal man undgå, at kiloene vender tilbage, så skal man tage den i længere tid. Ja, måske resten af livet. Det bliver patienterne bare ikke altid informeret om af lægerne, siger DR's sundhedsanalytiker Anders Heisel.
3: Undersøgelsen rejser også spørgsmålet, om lægerne i virkeligheden informerer patienterne godt nok, inden de sætter behandlingen i gang. Sidder receptblokken måske lidt for løst en gang imellem? Går det lidt for stærkt? Bliver patienterne informeret grundigt nok om den her behandling?
1: Maria Kryger, der er formand for Dansk Selskab for Almen Medicin, fortæller, at mange patienter har for store forventninger til Wegovy-medicinen og hvor hurtigt den virker. Men hun anerkender, at lægerne ikke altid er gode nok til at ændre den opfattelse hos patienterne.
4: Altså, vi kan helt sikkert blive bedre, men rigtig mange patienter har indtryk af, at det her er en kickstart. Og ligegyldigt, hvor meget man prøver at forklare, at man tager på i vægt igen, og det er farligere med jojo-vægt, så synes jeg, at det kan være svært at overbevise patienterne.
1: Skal Island forsøge at blive medlemmer af EU? Ja, det stemmer islændingen om i dag. Og meningsmålingerne op til afstemningen tyder på, at det kan blive meget tæt. Det fortæller DR's Norden og Østersø-korrespondent Per Bang Thomsen.
5: Tidligere på ugen, der kom der en meningsmåling, som avisen Visir havde fået foretaget, og den viste et lille forspring til ja-siden. Men i går så kom der så en gallopmåling, der viste, at nej-siden fører. Så ja, vi kan godt regne med, at det bliver lidt af en gyser her i dag.
1: Ja, og noget af det, der fylder meget hos islændingene, er spørgsmålet om fiskeri, fortæller han.
5: Først og fremmest altså fiskeri og fiskerettighed, altså fordi for mange islændinge, så er fiskeriet virkelig helligt, kan man sige. At det er noget, som de ikke vil have, at nogen andre skal blande sig i, fordi det er en stor betydning for deres økonomi, men også for deres identitet, kan man sige det.
1: Ja, noget andet, der fylder det, er også om måske, at USA kunne finde på at få lyst til at få fingrene i Island, ligesom de godt kunne tænke sig at få fat i Grønland. Islændingene, de skal stemme frem til midnat dansk tid. I perioder spredte byer, men også sol ind imellem, og så temperaturer mellem 17 og 21 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Oba mañana.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mange sørgende nordmænd har også i dag søgt mod slottet i Oslo for at mindes den norske afdøde konge, kong Harald. De fleste af dem, vores reporter Helle Smistrup har talt med, sørger stadig og har derfor svært ved at sætte ord på, hvad de forventer af den nye kong Håkon.
2: Men min oplevelse er, at dem, der kommer her til slottet, det er jo selvfølgelig også dem, der i forvejen har sympati for kongehuset. De tror også på, at kong Håkon bliver en god konge.
1: Håkon har endnu ikke holdt sin første tale som konge, men det kommer til at ske lige om lidt, kl. 19 helt præcist. Historiker og kongehusekspert Emma Påske tror, at Håkon i starten kommer til at minde meget om den måde, sin far var konge på.
3: Indtil videre så ved vi jo, at han har valgt sit valgsprog, som er det samme som sin far og farfars og oldefars, som er alt for Norge. Og så er han jo selvfølgelig en anden person end sin far, men han er også en folkelig type, vil de fleste sige, så det kommer måske til at minde lidt om til at starte med.
1: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter Grønlands regering i går offentliggjorde to rapporter, som har undersøgt, om der i spiralsagen var tale om folkedrab. Den ene rapport afviser påstanden, mens den anden konkluderer, at det kan kun en domstol afgøre. Det er netop det, de to partier ønsker, fortæller formand for Naleraq, Pille Broberg.
4: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq. Vi vil have, at det her bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
1: Men at få sagen for den internationale domstol kan blive svært, siger Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
5: Domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
1: For første gang nogensinde må Tadej Pogacar forlade et etapeløb i utide. For kort tid siden styrtede verdens bedste cykelrytter så voldsomt på 8. etape af Vuelta a España, at han blev taget med i en ambulance. På billeder, der gengiver uheldet, ligner det, at Pogacar selv var skyld i styrtet, da han pludselig væltede ind i rytteren ved siden af sig, og efterfølgende faldt forover og slog ansigt og kravben. Pogacar var iført den røde førertrøje og havde dermed kurs mod endnu en etapeløbsejr. Etappen den sluttede for 10 minutter siden, og det var Mads Pedersen, der blev toer i en massespurt, der blev vundet af franskmanden Brian Coquart. Her i aftentimerne lidt eller nogen sol og enkelte regnbyger, men i nat efterhånden skyet med regn og byger fra syd og sydvest, og så temperaturer mellem 14 og 18 graders varme og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen den var med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Netop i disse sekunder skrives der norsk historie. Håkons første tale som norsk konge bliver lige nu sendt på TV. Talen den kommer efter hans far, kong Harald, døde i går efter kort tids sygdom. Talen den er blevet indspillet på forhånd, men transmitteres altså for første gang nu på TV. Talen er en mindetale om kong Harald, og lad os lige prøve at høre direkte fra DRTV og DR, hvordan det lyder fra den norske konge.
2: Det har været stærkt og rørende at opleve at se slottspladsen blive fyldt af folk, blomster, hilsner og lys. Tusind tak. Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märta og mig.
1: Ja, her hører vi altså, han siger tak til sin far for at være en god far, og også tak til den norske befolkning for at blandt andet lægge blomster. Og talen her, det er en tale, som der har været store forventninger til dagen igennem, fortæller vores reporter Daniel Myrup før talen.
3: De folk, jeg har talt med hele eftermiddagen, på dem kan man virkelig mærke, at der er store forventninger til den her tale. Der er ikke nogen tvivl om, at fordi det er en mindetale, så kommer den til at kaste rigtig meget ære over kong Håkons afdøde far, kong Harald, fordi han er virkelig en elsket figur i befolkningen, som man også stadigvæk kan mærke herude foran slotspladsen. Men der går ikke ret lang tid, før man kommer ind i samtalen, før man kan mærke, at de også har nogle håb og forventninger om til, hvad kong Håkon, han kommer ind på i sin tale. De siger, at han skal jo selvfølgelig, der er nogen, der mener, at han bare skal fortsætte det gode arbejde, kong Harald har gjort igennem de sidste 35 år som regent. Men der er også mange, der siger, at han skal finde sin egen stil og sin egen facon. Man skal kunne mærke, at det er en anden konge.
1: Ja, vi har naturligvis meget mere om talen i radioavisen om en time. Lystbådejere landet over efterlader deres udtjente både som spøgelseskibe på havnene, og tit er det ekstremt svært at finde tilbage til ejerne af de efterladte skibe. Gennem de seneste 5 år er der efterladt 2.000 både i danske lystbådhavne, og det koster mellem 10.000 og 100.000 kroner for lystbådhavnene at få dem skrottet. Så problemet det er stort, fortæller Bent Ole Jonsen, der er formand for Foreningen af Lystbådhavnene i Danmark.
4: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådhavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard vil nu bede Søfartsstyrelsen om at komme med et bud på, hvordan man kan løse problemet. Flåda med den alvorlige TBE-virus har spredt sig til nye dele af landet. Der er nu også risiko for at blive smittet med centraleuropæisk hjernebetændelse, som infektionen også kaldes, i hals i Nordjylland og omkring Marienlyst på Falster, det fortæller Statens Serum Institut. Indtil nu der har TBE især været udbredt i Nordsjælland og på Bornholm. Det er i aftentimerne lidt eller nogen sol, men også enkelte byer og temperaturer, der falder ned til mellem 14 og 18 grader varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Håkon har holdt sin første tale som konge efter sin far kong Haralds død i går. Talen, der blev sendt for en times tid siden, var først og fremmest en tale til den afdøde konge.
2: Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märta og mig. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar. En kjærlig og omtenksom ektemann. En raus svigefar. En bror og onkel som alle var så glad i å være sammen med. Du var familiens overhode.
1: Ja, her takker kong Håkon sin far for at være god, varm, tryg og morsom. Og det var i den grad en rørende tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
1: Men talen handlede også om, hvordan han som konge nu vil regere Norge.
3: Men jeg synes så også, der kommer jo et skifte i talen, hvor han egentlig også ret udførligt begynder at fortælle om de altså værdier, han vil kæmpe for, altså de værdier, som han hører, som han mener er tæt knyttet til Norge, til norske folkestyre, demokrati osv.
1: Et russisk droneangreb mod en lagerbygning i en mindre Kiev-region i Ukraine har i nat kostet mindst 37 livet. Droneangrebet er forårsaget en brand, og efterfølgende så fulgte en række eksplosioner, angiveligt fordi der blev opbevaret ammunition på stedet. Vores reporter i Ukraine, Christian Magnus Damsgaard, har besøgt stedet, og der er tegn på, at der har været opbevaret ammunition i lageret.
4: Det her, hvor jeg står nu, der er sådan en stor udbrændt af det, der ligner en fabrik eller en eller anden form for lager. Og på jorden, der ligger altså også ammunition spredt. Det er patroner, hvor du kan se, at spidsen af patronen, den sidder stadig, altså projektilet sidder stadig i patronen. Så altså det er skarp ammunition, der er blevet spredt.
1: Ifølge ukrainsk lovgivning, så er det ulovligt at opbevare ammunition så tæt på beboelse. For første gang nogensinde måtte Tadej Pogacar forlade et etapeløb i utiden. I dag der styrtede verdens bedste cykelrytter så voldsomt på den etape af Vuelta a España, at han blev taget med i en ambulance. Pogacar var iført den røde førertrøje og havde dermed kurs mod endnu en etapeløbsejr, der han desværre måtte udgå. Etappen den sluttede i en decimeret massesmurt spurt, hvor Mads Pedersen blev toer efter franskmanden Brian Cocard. Ja, her i aftentimerne står den på enkelte byer rundt omkring, og temperaturer, der falder ned til mellem 14 og 18 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I en mindetale til sin far fik kong Håkon i dag holdt sin allerførste tv-transmitterede tale som konge. Kong Harald døde i går efter kort tid sygdom, og i dag sagde den nye konge så ord for første gang i en optaget tale, der blev sendt for 2 timer siden.
2: Jeg kommer til at savne ham. Jeg vil savne latteren hans. Hans lune måte at møte mennesker og situationer på. Faren min fik altid folk til at slappe af rundt sig.
1: Her fortæller kong Håkon, at han kommer til at savne sin far, og at faren var god til at få folk omkring sig til at slappe af. Den norske konge har valgt det samme valgsprog, som sin far og farfar havde, nemlig alt for Norge. Et valgsprog, der indebærer, at man vil gå hele vejen for at sikre norsk frihed og selvstændighed, siger han i sin tale.
2: Alt for Norge betyder at kæmpe for, at alle i Norge skal have mulighed til at leve fri liv. Det innebærer også et ansvar for at vi som nation bidrar positivt i verden. Og det betyder i ytterste konsekvens at være villig til at risikere alt, også livet, for Norges frihed.
1: Ja, altså, det kan betyde, at man skal risikere livet for at sikre friheden, siger han. Der er opbakning til gødningsloven, og Venstre bakker op om formand Troels Lund Poulsen. Ja, så lyder det fra Jens Nikolaj Vejlgaard, der er Venstres formand for Region Midtjylland. Udtalelsen den kommer efter, at Venstre i dag har holdt hovedbestyrelsesmøde i Middelfart, hvor den omdiskuterede gødningslov er blevet vendt. Loven, der endelig skal vedtages på torsdag, er blevet et betændt emne for flere medlemmer af Venstre, efter at medlem Søren Gade har sagt, at han vil stemme imod partilinjen på torsdag. Der har denne her sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage. I juni producerede solceller 850 gigawatt-timer strøm, og det rekord fortæller organisationen Green Power Denmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandes årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Christian Jensen, der er direktør i Green Power Denmark, siger, at det har været med til at holde elpriserne nede. For alternativet til sol og vind, det er gas, og den har været dyr på grund af krigen mellem USA og Iran.
3: Og vi kan jo tydeligt se, at når det er solcellerne, der sætter prisen, så får danskerne billige strømpriser, og når det er naturgassen, der sætter prisen, så får vi høje strømpriser. Og derfor så er det rigtig godt for danskerne og for dansk konkurrenceevne, at vi producerer så meget mere strøm i år.
1: Ja, det bringer os frem til en vejrudsigt her i aftentimerne. Enkelte regnbyer i løbet af natten, efterhånden mere skyde med mere udbredt regn fra syd og sydvest. Temperaturer falder ned til mellem 14 og 18 grader med en svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen mest skyde med regn, men ud på dagen enkelte kig til solen. Det var Radioavisen med Daniel Inhus.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: I dag er der blevet skrevet norsk kongehushistorie, for i dag der kunne nordmændene for første gang høre Håkon tale som konge, efter at hans far, kong Harald, døde i går. Og det var en følelsesladet tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
1: Men det handlede ikke kun om afsavnet til kong Harald. I sin tale talte Håkon også om demokrati, frihed og om, hvordan han vil arbejde for et Norge, hvor der er plads til alle.
3: Vi tror på et Norge, der er plads til alle. Vi skal kende styrken ved fællesskabet vort og vite med os selv, at vi er et folk.
1: Efterladte lystbåde er blevet et helt almindeligt syn i de danske havne, og det er et problem for de dyre at få skrottet, og da det er svært at finde frem til ejerne, ja, så er det havnene, der hænger på regningen, fortæller formand for Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, Bent Ole Jonsen.
4: Det er et voksende problem. Vi har de sidste 5 år har vi konstateret ca. 2.000 både rundt omkring i vores 350 lystbådehavne, der et eller andet sted ikke findes en ejer til. Og alene i 24 var det 900 både, så det er en stigende problemstilling.
1: Derfor så vil foreningen have et landsdækkende register, der skal gøre det lettere at opspore ejerne. Og et register er en god idé, mener Birte Madsen, som er lystsejler.
5: Der ligger mange varer rundt omkring, som bare er glemt, og som bare ligger og fylder, hvor der egentlig kunne være plads til nye sejlere.
1: Erhvervsminister Martin Lidegaard vil nu bede Søfartsstyrelsen om at se på sagen. I Nepal er redningsarbejdet vanskeligt, og håbet om at finde overlevende svinder nu på tredje dagen efter, at en kollapset gletsjer sendte en flodbølge gennem adskillige landsbyer langs en flod. Det fortæller Hans Storgård, der er humanitær rådgiver i Røde Kors.
6: Vi har passeret 72 timer, som er det kritiske vindue for at finde de savnede. Og forholdene derude er ret komplekse. Der er ret svære vejrforhold, og det gør, at redningsarbejdet bliver forhindret.
1: Og Nepal har både brug for international hjælp nu og her, og til den omfattende genopbygning, der venter, siger han.
6: Der kommer til at være brug for alt. Etablering af rent vand, sundhedsklinikker, sørge for, at folk kan få husly og genopbygge deres livsvilkår.
1: Næsten 700 er bekræftet omkommet, og flere end 2.400 er savnet. Her i aftentimerne regner og byer fra syd og sydvest, og temperaturen ned mellem 14 og 18 grader. Svag til jævn vind omkring sydvest. I morgen mest skyet med regn, og ud på dagen også enkelte kig til solen. Det var Radioavisen med Daniel Enhus. God aften.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Can't you hear the pitter and the patter of the raindrops trickling down your fire escape ladder? Life could be so fine. Fine as
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: Norske kong Håkon har nu holdt sin første tale som konge, og det blev en rørende tale til sin afdøde far, kong Harald.
3: Kære faren min, tak for at du var en så god pappa for Märtha og mig. Varm og trygg. Og så var det en lun og morsom bestefar, en kærlig og omtenksom ektemann, en raus svigefar, en bror og onkel som alle var så glad i at være sammen med. Du var familiens
2: overhoved. Jeg takker kong Håkon sin far for at være god, varm, tryg og morsom. Men talen den handlede også om, hvordan Håkon har tænkt sig at regere som konge. Det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Men jeg synes så også, der kommer jo et skifte i talen, hvor han egentlig også ret udførligt begynder at fortælle om de altså værdier, han vil kæmpe for. Altså de værdier, som han hører, som han mener er tæt knyttet til Norge, til norske folkestyre, demokrati osv.
2: Der har denne sommer været godt gang i solcellerne rundt omkring på marker og tage. I juni der producerede solceller i Danmark 850 gigawatt-timer strøm, og det er rekord, det fortæller organisationen Green Power Danmark. Det svarer til ca. 210.000 husstandens årlige forbrug af el. Også vindmøllerne har haft medvind. De har sammenlagt produceret 17% mere strøm, end de gjorde sidste år. Og fra grøn energi til sort guld. For USA har indgået en olieaftale med Venezuela, som præsident Donald Trump kalder den største i verdenshistorien. Ifølge ham så får USA kontrol med 65 milliarder tønder af Venezuelas olie, og det vil fordoble USA's oliereserver. Aftalen er en tiltrængt økonomiindsprøjtning til Venezuela, det siger Sydamerika-korrespondent Christian Almblad. Men præsident Delcy Rodriguez vil også blive kritiseret for aftalen, vurderer han.
5: Men der vil også være mange i Venezuela, der sætter spørgsmålstegn ved, om det er en rigtig god idé at sælge ud af arvesølvet, altså olien er Venezuelas vigtigste vej til rigdom, og nu sælger man sådan set en rigtig stor del af det til amerikanerne.
2: Efter tilfangetagelsen af præsident Maduro tidligere i år, indgik den amerikanske udenrigsminister en aftale med Delcy Rodriguez, der var blevet indsat som midlertidig præsident. Og man ved ikke, om olie var en del af den aftale, siger Christian Almblad.
5: Men dem, der spekulerede i, at olien var en vigtig del af den her aftale, de har i hvert fald fået et argument i dag med den her aftale for, at olien har helt klart spillet en stor rolle i amerikanernes interesse i at fjerne Maduro.
2: I nat skyet med regn og byer fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra sydvest. Senere skifter den til sydøst. Med kysterne stadigvis frisk vind. I morgen skyet med regn eller byer, og en overgang er der risiko for torden, særligt over den centrale og nordlige egne.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lørdag blev der skrevet norsk kongehushistorie, for her kunne nordmændene for første gang høre kong Håkon tale som konge, efter hans far, kong Harald, døde fredag. Og det var en følelsesladet tale, det fortæller kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det var jo på lange strækninger, synes jeg, en meget smuk, rørende og bevægende tale, og også meget personlig tale. Og så bruger han jo også, kan man sige, det greb undervejs, at han faktisk henvender sig til sin far, og det virkede jo kolossalt stærkt, da han gjorde det. Og synes jeg, på meget fremragende vis fortæller om den store indsats, som hans far gjorde for Norge.
1: Men det handlede ikke kun om afsavnet til kong Harald. I sin tale, der talte Håkon også om demokrati, frihed og hvordan han vil arbejde for et Norge, hvor der er plads til alle.
3: Vi tror på et Norge, der der er plads til alle. Vi skal kende styrken ved fællesskabet vårt og vite med os selv, at vi er et folk.
1: Efter 7 år med elløbhjul og andre små eldrevne køretøjer på cykelstierne, så er det på tide, at politikerne tager endelig stilling til forsøgsordningen. Det mener tænketanken Trafiksikkerhed, som arbejder for, at det skal være sikkert og trygt for bløde trafikanter at færdes i trafikken. Og et forbud, det bør være konklusionen, det fortæller næstformand i tænketanken, Harry Larmann, som også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
4: Det er simpelthen for farligt at have de her elløbehjul i trafikken, så de skal forbydes og henvises til legepladserne, som de jo var før forsøgsordningen.
1: Siden 2019 har det været lovligt at køre på de her mindre eldrevne køretøjer i trafikken gennem 2 forsøgsordninger. Men de er ikke forsvarlige at bruge længere i trafikken, fortæller Harry Larmann.
4: Det rammer jo ikke blot den enkelte. Det rammer også hele samfundet. Det rammer de ressourcer, du beslaglægger i sundhedsvæsenet, når du kommer til skade. Det rammer din familie. Det rammer dig selv. Ofte har det meget alvorlige konsekvenser, også på sigt, som du måske ikke er i stand til at overskue, når du er ung menneske og har lyst til at køre en tur.
1: Byland og transportminister Signe Munk fra SF skriver i et skriftligt svar, at forsøgsordningen bliver der samlet vigtige erfaringer. Der er ikke sat en udløbsdato på ordningen, og hun forventer, at det er noget, de skal drøfte på et senere tidspunkt, lyder det fra ministeren. Der er lige nu udbrudt brand på en affaldsstation i Køge. Politi og brandvæsen er på stedet, hvor der er udbrudt brand i en bunke skrot. Røgen den trækker i øjeblikket ud over vandet, og der burde ikke være de store gener fra røgen. Men føler man sig alligevel generet, så anbefales det, at man går indendøre og lukker døre og vinduer. I nat skyet med regn og byger fra sydvest, temperatur mellem 14 og 18 grader. Søndag skyet med regn eller byger og en overgang risiko for torden, særligt over de centrale og nordlige egne.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Lørdag talte kong Håkon for første gang til nordmændene i en mindetale for sin far Harald. Og senere søndag er der inviteret til sørgegudstjenester i alle Norges domkirker for at mindes den afdøde konge. I Oslo Domkirke der skal biskop Sunniva Gylver stå for gudstjenesten, og hun er selv påvirket af Haralds bortgang.
2: Jeg er jo berørt af det, det må jeg bare sige, fordi han var en meget vigtig person og konge for os alle. Og jeg tror særligt de sidste år, så har mange af os følt, at vi er kommet endnu nærmere ham og hans familie, også i den situation, der har stået i med mange udfordringer.
1: Kong Harald han formåede nemlig at omfavne alle nordmænd, mener biskoppen.
2: Og det tror jeg, mange har følt på tværs af, om man er meget glad for monarkiet som form eller ikke, på tværs af politiske ståsteder, på tværs af generationer, minoritet, majoritet.
1: Står du og drømmer om en spritny computer eller telefon, så kan det være, at du skal væbne dig med en vis form for tålmodighed. Sådan lyder det fra administrerende direktør i Power, Jesper Bøjsen.
3: Det vi oplever hos Power lige nu, det er jo, at vi får jo ikke de varer, som der er både bestilt og forecastet, og som kunderne har en forventning til, vi har i vores butikker. Apple har meddelt os, at man ikke kan levere de batterier, som er blevet bestilt, og det er selvsagt, selvsagt kritisk.
1: På grund af en global mangel på RAM, bedre kendt som de hukommelseschips, der sidder i teknologi, der oplever flere elektronikkæder nemlig tomme hylder, det skriver Politikken. Ude i Powers butikker er det hovedsageligt computere fra Apple, som begynder at tynde ud på hylderne, hvilket medfører ventetid på flere modeller. Og den globale mangel på hukommelseschips, det skyldes ikke nødvendigvis, at der produceres færre chips end før, men at der er kommet en anden spiller ind på banen. Det fortæller DR's tech-analytiker og vært på DR's tech-podcast Prompt, Marcel Misag.
4: De her AI-firmaer er lidt som den her nye storkunde, der kommer og køber hele lageret. Og det er selskaber som Google og Microsoft og xAI, de er i gang med at bygge enorme datacentre til kunstig intelligens lige nu. Og de kræver voldsomme mængder af netop de samme chips og den samme hukommelse faktisk, som også bruges i almindelige computere.
1: Den igangværende 12-krig mellem Canada og USA har bevæget sig til søs. Tidligere på ugen, der udstedte USA's præsident Donald Trump en ordre om at ændre navnet på Ontario-søen til USA-søen. Lørdag har den kanadiske provins Ontarios premierminister Doug Ford præsenteret et nyt skilt ved søen. På skiltet står der Ontario-søen nu og for altid. Præsident Trump han kan kalde den, hvad han vil, men jeg kan fortælle jer, at resten af verden altid vil kalde den Ontario-søen, siger premierministeren Doug Ford. I nat skyet med regn og byer fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 18 grader i løbet af natten.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Resultatet er lige nu ved at blive gjort op i Island, hvor man lørdag stemte, om landet igen skal nærme sig EU. Konkret så stemte islændingene for, om de vil genåbne forhandlingerne om EU-medlemskab, som de indledte i 2010 efter finanskrisen, men som efter nogle år blev lagt på is. Meningsmålingerne op til valget har vist dødt løb. På ja-siden der har man to hovedargumenter, fortæller vores reporter på Island, Helgi Olafsson. Det ene handler om økonomi, og det andet handler om sikkerhed.
2: I sikkerhedsspørgsmålet der handler det jo om, at vi er en meget, meget lille nation herude i Nordatlanten på et strategisk vigtigt sted. Vi har ikke, som sagt, noget militær, og vi kan måske ikke stole lige så meget på vores naboer i vest, amerikanerne, som vi kunne tidligere.
1: Hos nej-siden har man været bange for at afgive for meget suverænitet. En af dem, det er Troels Bentsen, der lørdag stemte nej.
3: Der er så mange rettigheder, kan man sige, som er flyttet, bliver muligvis flyttet til Bryssel. Det kan jeg ikke lide.
1: I skrivende stund fører ja-siden snævert. Det skal være slut med elløbehjul og eldrevne skateboards på landets cykelstier. Det mener Tænketanken Trafiksikkerhed, som blandt andet nogle af landets førende trafikforskere står bag. Tænketanken arbejder for, at det skal blive mere sikkert og trygt at færdes for bløde trafikanter. Og elløbehjulene er for farlige at have i trafikken, det mener næstformand Harry Larmann, der også er trafikforsker på Aalborg Universitet.
4: Det har jo den konsekvens, at der kommer flere alvorlige personskader fra de her elløbehjul. Skader, som kunne være forebygget, hvis man forbød det.
1: Men et forbud, det er for voldsomt, det mener Moderaternes transportordfører Frida Brun.
5: Alle eldrevne køretøjer, som der er på en cykelsti, at der burde være en eller anden form for fælles lovgivning omkring dem. Jeg synes ikke, at man skal forbyde dem, fordi at det, vi skal også have plads til at udvikle os.
1: By, Land og transportminister Signe Munk fra SF har ikke ønsket at stille op til interview, men i et skriftligt svar lyder det. Med forsøgsordning.